0: Plov na Radiu Celje.
1: Živjo in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes naš časovna kapsula že čaka, da smuknemo vanjo in vum, na en tak prijeten sprehod po preteklosti. Z vami sem Mojca Mladenovič. No, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 2. september. 31 let pred našim štetjem poteka bitka pri akciji med Oktavijanom in Markom Antonijem. Leta 1192 se konča tretja križarska vojna. Boris Godunov postane ruski car 2. septembra 1598. Leta 1666 pa v Londonu izbruhne katastrofalen požar. 1870 v bitki pri Sedanu Prusi zajamejo in izženejo francoskega cesarja Napoleona III. Leta 1872 na 5. kongresu 1. internacionale v Hagu sprejmejo sklep o preselitvi generalnega sveta v Združene države Amerike. Gremo naprej, leta 1939 v Švici izvolijo Henrija Guzejna za vrhovnega poveljnika švicarskih oboroženih sil. Francoska pacifiška ozemlja pa se leta 1940 pridružijo svobodni Franciji. Pa 1944 ameriški finančni minister Henri Morgatu objavi načrt o povojni ureditvi Nemčije. Še skoko leto 1945, ko je podpisana japonska kapitulacija, Bao Dai pa odstopi, Ho Chi Minh razglasi neodvisno republiko Vietnam. In še leto 1996, ko filipinska vlada podpiše mirovni sporazum z muslimanskimi uporniki na otoku Mindanao. In kaj praznujemo danes, 2. septembra? Praznujemo dan kokosa! In pa, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 2. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Radio Celje. Na kratko skočimo v vremensko zgodovino. Pred natanko 70 leti smo imeli nenavadno vroč dan za tista leta. Tako zelo se je ogrelo, da so izmerili najvišjo temperaturo v septembru od začetka meritev. Ne boste verjeli, v povprečju so namerili 32 stopinj, ponekod tudi 34. No, to je danes popolnoma normalna temperatura, a pred 70 leti temu ni bilo tako. Danes malo pod 30 stopinj, po večini sončen dan je pred nami, lahko da bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, predvsem v severnih krajih se lahko do večera nabere toliko oblakov, da bo po noči lahko nastala tudi kakšna krajevna ploha. Jutri in v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, vikend bo poletno obarvan.

0: z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Če gre verjeti današnjim zvezdam, bo sreda namenjena predvsem utrjevanju tistega, kar že dobro deluje. Ja, dan ne kliče po velikih preobratih, ampak po potrpežljivosti, po praktičnih odločitvah in občutku, kaj je res vredno našega časa. Pri delu bomo danes zato zelo učinkoviti, ker bomo reševali stvari eno za drugo kot po tekočem traku. V odnosih pa bomo iskali predvsem mir, iskrenost in občutek, da lahko nekomu zaupamo. Dobro jutro.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Opozicija je napovedala vložitev zahteve za ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje. Na območju skalne kleti v Celju bodo danes začeli urejati varno šolsko pot, zaradi česar bo del ceste na grad predvidoma 45 dni popolnoma zaprt. Zaradi varnosti bodo zaprte tudi Pelikanova in Grajska pot ter spodnje parkirišče pri vstopu v gozd. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo. Letošnji obisk pa po podatkih tamkajšnjega turističnega zavoda že presega ravni izpred ujme. Največ obiskovalcev še vedno privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta. Vse bolj priljubljena pa sta tudi kolesarjenje in aktivno preživljanje prostega časa.
2: Vreme. 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Velenju, 8 na Rogli, danes malo pod 30 po večini, sončen dan je pred nami, lahko da bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, predvsem v severnih krajih se lahko do večera nabere toliko oblakov, da bo po noči lahko nastala tudi kakšna krevna ploha. Jutri in v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, vikend bo poletno obarvan.
3: Promet. Zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Varno in previdno na vseh poteh, ovire, radarje in kontrole pa čakamo na 08013-02.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, Bajtur de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
2: Hej, hej.
3: Pošten mir za Bojana, smo skupaj z vami več kot prijetno skočili v novo šolsko leto, pa upam, da vam je nov urnik všeč, upam, da vam je bila malca všeč na prvi šolski dan, pa upam, da so vam bili sošolci in sošolke všeč.
2: Vsem je bilo všeč, ful je bilo fajn. A si predstavljate, da imate sošolko, ki je ime Petra, piše pa se Cvek. Petra Cvek.
3: Jezus, no.
1: Ja, ni nemogoče, ne. Cvek je resnično priimek. V Sloveniji se tako piše kar 270 prebivalcev.
2: O, Mirza Cvek. Boštjan Cvek? Ne, Mirza. Mirza bolj
3: že, paše. To smo se že včeraj odločili, da tebi najbolj paše Šolar. Boštjan Šolar.
2: Mirza Cvek.
12: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
12: Smeh.
8: In veselje.
12: V jutranji.

0: In Madonna za dobro jutro, Madonna je tole pasalo, a ne? Lepo, da ste v naši družbi, Boštjan, Mirza in Bojana. Smo z vami.
1: Ja, mi smo že potelovadili, a vi ste že potelovadili danes?
0: Ja. Jaz sem šel od parkinga do radija peš.
1: Bravo.
0: No, oziroma ne, to je bila bolj hitra hoja, skoraj že tek, ne? Pa pol še po stopnicah, pa potem s hitrimi koraki zelo do aparata za kavo. Eto, to bom dvakrat zdaj naredil.
1: Ok, malo bolj konkretna jutranja telovadba je zelo pomembna, ne? Če bi radi imeli zdravo presnovo pa zdrav srčno-žilni sistem. Zdaj taki kratki sprehodi, Boštjan, ne?
0: To je pomaga, boljš kot to. Bojana, ti si s kolesom?
2: Danes ne.
0: Peš, no eto, vsi smo lepo potelovadili. Poslušalka Tamara, na primer, na Facebooku piše, ne, da ona trebušnjake naredi sam takrat, ko kihne, pa je dovolj, ne? Ja. Radio Celje.
3: Z grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno,

0: Otroci pojejo slovenske pismi.
1: In se veselijo.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar. Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Georgi Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: V pravem tempu drugemu šolskemu dnevu naproti, to je Radio Celje Skitnico, bomo zapeli še pred pol sedmo, a še prej, meni se zdi, da bodo en parking zaprli.
2: Ja, nova zapora se res obeta v Celju, no. Zaprli bodo poti in parkirišče, ja. Bojana, kje je točno?
3: Pa ne samo poti in parkirišče, na območju Skalne kleti v Celju se danes začenja urejanje varne šolske poti, zato bo del ceste na grad popolnoma zaprt.
4: Yes.
3: Kako dolgo bo trajala ta zapora ceste in kje so še predvidene ostale zapore, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
5: Poslušate Radio Celje.

0: Dve minuti sta čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba iz kluba Tropicana, pa gremo zdaj na ceste.
1: Promet.
0: In iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Takole nič obetavna, pa vendar upam, da bo čim manj takih informacij. Konkretno prometna nesreča še vidno na štajerski avtocesti. Upočasnjuje promet med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, ker je popolna zapora obvoz preko priključka Slovenske Konjice. Pozorno in previdno tudi na pomurski avtocesti Cerkvenjak Sveti Juri, kjer je promet oviran zaradi pneumatike na vozišče. Gost promet pa seveda na območju nesreče, prav tako na dolenjskem delovni zapori Bič Ivančna Gorica. Kar se tiče Dolenjske, sporočamo danes po 10. uri bo zaprt izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani, nekako do sredine septembra. Če se vrnemo na Štajersko, pa gost promet seveda kot stalnica Krtina Ljubljana, nekoliko gostega prometa tudi Logatec do Ljubljane, kar se tiče primorske avtoceste. Gorenjska zaenkrat dokaj v redu, naj tako tudi ustane. Vse dobro, še naprej pa varno in čim bolj pametno po cestah. Srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno, previdno, predvsem pa strpno na vseh poteh. Če pa ste še kje opazili kak zastoj, pa opozorite nanj na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na območju skalne kleti v Celju bodo danes začeli urejati varno šolsko pot, zaradi česar bo del ceste na grad predvidoma 45 dni popolnoma zaprt. Zaradi varnosti bodo zaprte tudi Pelikanova in Grajska pot ter spodnje parkirišče pri vstopu v gost. Naložba je tretji del širšega evropsko podprtega projekta, s katerim celjska občina izboljšuje prometno varnost in pogoje za pešce ter trajnostno mobilnost. Celoten projekt je vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov, od tega skoraj 3 milijone evrov predstavljajo evropska in državna sredstva. Na cesti na grad, kjer dela potekajo od marca, je promet še naprej urejen izmenično po enem pasu. Občina tam ureja tudi 1,4 km cestišča, nov pločnik, kolesarsko stezo, razgledišči in avtobusni postajališči. Napreduje tudi rekonstrukcija Popovičeve ceste.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo pretežno oblačno vreme in 16 stopin, občuti se kot 15, no 15 pa v Početrtku in na Dobrni, danes malo pod 30. Po večini sončen dan je pred nami, lahko da bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, predvsem v severnih krajih se lahko do večera nabere toliko oblakov, da bodo ponoči lahko nastale kakšne krivne plohe. Jutri no petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, vikend bo poletno obarvan.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
7: Yes, jutro.
0: Pet minut je čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana, prebujamo prvo septembrsko sredo. Dobrodošli in dober dan.
5: Zanimivo, začela se je šola, eni pa še vedno žurajo. Policisti so zaradi kršitev javnega reda in miru morali ukrepati kar 7-krat.
0: Ja, prišlo pa je tudi kar do nekaj prometnih nesreč in kraje akumulatorja. Podrobno o tem pa po Damjanu Davidu, še prej pa Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You.
5: O, stiskali se bomo.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Za dvig energije poskrbimo na Radio Celje. Lepo, da smo skupaj v YMCA, pa bomo zaplesali v nadaljevanju. Še prej pogledamo, koliko dela, kaj so imeli policisti pa gasilci.
1: Ja, čist preveč. Do nobene ne bi smelo priti, do prometne nesreče namreč. Policisti so obravnavali 5 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in pa 7 prometnih nesreč z materialno škodo. Ukvarjali pa so se tudi s krajo akumulatorja. Nekdo ga je ukradil iz tovornjaka, parkiranega na gradbišču v Babnem.
0: No, nekaj dela so imeli tudi gasilci, ne samo policisti. Včeraj ob 5:30 popoldan so v Zgornjih Grošovljah, to je občini Žalec, goreli hmeljski odpadki. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šempeter v Savinjski dolini in Žalec so požar, se razume, pogasili.
1: Po eni strani je v bistvu še dobro, da je šlo samo za odpadke. Ne?
0: Pazite na se, na tiste, ki jih imate radi, pa previdno za volanom, naj bo sreda prijetna za vse. Radi.

0: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Čista britanska drama za del. Razpoloženje bomo na Radio Celje dvignili s hitom iz leta 83. Kokolo, kokolo, kokolo, bo znamo, ne? Magazin bodo z nami. Zdaj pa med srednjim šolcem, a ne?
1: Ja. Ja, in pa mislim, da se lahko vsi s tem strinjamo, da je včerajšnje dogajanje med srednjim šolci res preseglo vse meje. Fazaniranje, v bistvu ni več samo ritual dobrodošlice za novinca, ampak je marsikje preraslo tudi v nasilje. Zdaj, kako so se na vse to odzvali pristojni, Bojana?
2: Ja, recimo v Mariboru je morala posredovati celo policija. Mladostnica je zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. No, policija zato poziva k prijavi, če je bil kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo, so obsodili tudi na šolskem ministrstvu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so med drugim opozorili na tveganje za zdravje in poškodbe kože.
1: No, v novicah ob sedmih pa tudi o tem, s kakšnimi pričakovanji novo sezono začenjajo celjski rokometaši.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policija poziva k prijavi fazaniranja proti lastni volji. Nemčija za incident z dronom v Leipzigu okrivila Rusijo. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je včeraj mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Nemška vlada je včeraj za incident z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga prejšnji mesec odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije. Nemčija in Francija sta pred zasedanjem pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge z Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo, so poročali bruseljski mediji. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Pred oviro ostaja zastoj. Dobro pa si zapomniti, da v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Malce počasneje gre trenutno tudi na relaciji Laško-Celje in Teharje-Štore. O dogajanju na cestah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
8: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava na naslednjih območjih. Cesta na grad od hišne številke 5 do 20, Teharska cesta 4A, Plečnikova ulica 1 do 10A, ulica pod gradom 2 do 2D in Celestinova ulica 1B. Danes med 8 in 14 uro bo motena dobava pitne vode tudi na območju Polul, ravno tako med 8 in 14 uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na območju Drage, Kompol in Prožinske vasi od hišne številke 49 do 74. Za vsa omenjena območja si prebivalci predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končani delih temeljito sperite svojo hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
0: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
7: Pošten Mirza in Bojana smo najraje v vaši družbi 6 minut oziroma že kar 7, ker če 7, dobrodošli.
9: Jutro. Moram vam povedati, da je Mirza danes že dobil minus in to sam zato, ker je pozabil copate.
7: Ja, lej, ja. Eni copate, drugi pa glavo, ne?
9: Pošten. O, eto, še en minus za jezikanje. O, ker se ti bo nabralo, ja, ja.
6: Vsako jutro.
0: Pravi ritem.
6: Smeh.
0: In veselje.
6: V jutro.

0: Šolci, Boštjan, Mirza in Bojana, smo vaša družba. Jaz vam moram nekaj povedati, kaj sem zdaj izvedel. Res neverjetno, mislim, ali si lahko mislite, da je naš Boštjan ponavljal malo šolo?
1: Lepo, nisem je ponavljal, samo eno, pač eno leto dlje sem lahko bil.
0: Tako ne? Se reče. Ja, mislim, ponavljal si malo šolo, Boštjan.
1: O, moj bog, pa ti prav ne... Bo Bojana povedala, če me fora. Bojana, prosim, hvala.
2: Ja, starši imajo možnost enoletne odložitve šolanja,
1: no.
2: Odvisno zdaj, kdaj so njihovi otroci rojeni. Ne? Če so na začetku leta, imajo to možnost,
1: no, izkoristiti. No, in jaz sem jo izkoristil in sem bil v mali šoli pol dve leti. Ne?
0: Ja, ja. Ponavljal si malo šolo, ne?
1: Pa ravno kar si slišal, o čem je fora, ne?
2: Utrjeval je znanje.
1: Ja, ja,
0: sem slišal, kaj je fora.
2: Še vedno mu koristi.
1: No,
2: malo.
1: Eto, ne?
0: Kako se počutiš pač zdaj, ko si ponavljal malo šolo?
1: Ker sem jaz rojen februarja, ne, bi lahko šel pač eno leto prej v šolo, pa nisem, ker bi bila šolska torba večja od mene, ne, tako da sem pač mal podaljšal brezskrbno otroštvo. Ne.
2: Ampak torba je pa še vedno večja od tebe.
1: Je še, ne, tako da ja, sem se mogel prav namučiti, ne, prosim.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Na Radio Celje pa nekaj za vse tine. Rock'n'Band bodo z nami, še prej se ustavimo v Laškem.
1: Ja, podjetniki, ki delujejo v mestnem jedru Laškega, namreč opozarjajo na nevzdržne razmere. Bojana, kaj točno razlog?
2: Težave pa vzroča prenova mestnega jedra, zaradi česar imajo obrtniki, trgovci, gostinski lokali in ostali, ki delujejo v mestnem središču, otežen dostop, posledično beležijo upad obiska, zaslužka. No, jim bo občina Laško priskočila na pomoč?
0: Itak bo.
2: To izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Čeprav se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Občina zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
2: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi, z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic preteklega leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
1: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškerčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine je za ta namen zagotovljenih 20 tisoč evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Rogaški Slatini toliko, tudi v Laškem danes malo pod 30, po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu krivne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane, jutri bo precej jasno. V petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, vikend bo poletno obarvan.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Še vedno je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj. Zastoj pa je tudi na relaciji Frankolovo-Vojnik. Kolona vozil je dolga že 2 km. Varno in previdno na poti, ovire, radarje in kontrole pa čakamo na 08013-02.
6: Elektrocelj obvešča, da bo petek 4. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Njivice, nizko napetostno mreže Trška Gorca. V Slivnici med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Tratna jezero, nizko napetostno mreže Jazbec Ribniški dom. V Rogatcu med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Ceste, nizko napetostno mreže Žah Kembert Tepeš. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Poštejan, Mirza in Bojana, se pripravljamo na drugi šolski dan. Yes. Dobro jutro.
3: Zdravo.
8: Dobro jutro in moram povedati, da sem zelo vesela, da sem že v 9. mesecu.
3: Ka? A noseča si?
8: Ne, v septembru, ne 9. mesecu.
3: V septembru si noseča. O, to
5: september je 9. mesec, Boštjan.
3: Ajo.
5: Ni noseča.
3: Mama.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poslušali smo enega največjih hitov iz leta 1994. Na Radio Celje bomo spomnili tudi na letošnje poletje. Klapa Rišpet bo v naši... Ja, eto lahko imamo pa za kosilo. Kak pa
1: Rišpet?
0: Ja, pa Riš sem se spomnil, ne? Odlično! Lepo, da smo skupaj. Dobro jutro.
2: 2. september je že. In veste, da je september mesec z največ rojstnimi dnevi mimo grede?
0: Moros?
2: Ja.
0: Ja, jaz bi rekel, da držim. Ne, to je 9. mesec, ne, smo prej slišali. Torej 9. mesec po novem letu.
2: Ja.
0: Za nov let pa veš, da so...
2: Veliko gnjemetov, ne?
0: Ne, pa da ok, ujde kdaj, kam.
2: Ujde, ja.
0: Tak da ja, september, ja.
2: Ja, septembra, da rekač, praznujejo device in tehnice. Pa naj poudarim, da so device zelo pridne in lojalne osebe. Tehnice pa so ponovadi zelo inteligentne in prijazne osebe.
0: Noro. A je možno, da sem jaz rojen v obeh nebesnih znamenj, da sem devica in tehnica?
1: Ja, seveda, Boštjan, pri tebi je čisto vse mogoče, ali zate vse.
0: Meni se res di,
1: da sem
0: oboje.
1: Seveda, da si je.
0: No.
1: Bravo.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Največji Stradivari.

0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava na naslednjih območjih. Cesta na grad od hišne številke 5 do 20, Teharska cesta 4A, Plečnikova ulica 1 do 10A, ulica pod gradom 2 do 2D in Celestinova ulica 1B. Danes med 8 in 14 uro bo motena dobava pitne vode tudi na območju Polul, ravno tako med 8 in 14 uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na območju Drage, Kompol in Prožinske vasi od hišne številke 49 do 74. Za vsa omenjena območja si prebivalci predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Obrtniki in podjetniki bodo vladi predstavili svoje zahteve. Državni zbor o imuniteti Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Državni zbor bo o imuniteti prvanku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločil na današnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. uri. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je včeraj povedala po zasedanju obrambnih ministrov EU na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so včeraj ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Promet. Še vedno je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj, radar pa hitrost vožnje meri na Hotunju smer Ponikva. Še eden je v temnem Berlingu na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu. Drugi dan novega šolskega leta se je začel, skupaj z njim pa so na pločnikih in ob cestah tudi najmlajši udeleženci v prometu. Pazimo nanje in pa bodimo jim dober zgled. Zastoje in ovire pa poročajte še naprej na 08 13 02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: 5 minut je čez 8 v jutranjem ritmu, smo vaša družba Boštjan Mirza Bojana. Dobro jutro.
13: Tako kot ima vsaka posoda svoj pokrov, ima tudi vsak mesec svoj kristal. Mi grede, kristal septembra je safir.
10: Safir.
13: Safir.
10: Ni to naslovene turške telenovele drugač?
13: To pa ne vem, ker jaz ne gledam teh žajfnic, mir zaveš.
12: Mislim, bi bilo fajn, če bi ti kdaj kako žajfnica prijel malo v roko, če ne drugega.
13: Povedan si, eto, povedan si, učiteljci, še en minus boš dobil, ker se ne obnašaš lepo, eto, to.
14: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
14: Smeh.
15: In veselje.
14: V jutranji.

0: Pačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: In to že ta petek od 4. ure popoldan bo pred City centrom Celje dišalo po palačinkah in šmornu. Sladkali se bomo tudi sladoledom, pa vozili mini go-kart, preizkusili prevračalnik AMZS-ja in Eskiro simulator, obiskali tudi policiste in gasilce ter uživali v številnih aktivnostih za najmlajše. Pestro pa bo tudi na odru.
2: Aha.
1: Med nastopajočimi bo tudi plesna šola Katan. Katarina je z nami in Katarina, kaj pripravljate, koliko vas bo?
3: Ja, mi prihajamo iz Predstavci, iz našega celega kluba. Prišli bomo z različnimi starostmi, z različnimi kostumi, ter bomo predstavili različne discipline, kar pomeni od blešečih kostumov do malce bolj resnih kostumov, od malce mlajših do malce večjih predstavcev, tako da tudi vsi lahko dobijo predstavo, kaj pri kakšni starosti lahko otrok počne. Pripravljamo pa nastope na popularne glasbe. Mislim, da jih tudi širša publika pozna, tako da bo zanimivo, se že veselimo in mi smo že avgusta trenirali za vaš nastop, vabljeni v našo družbo, ja. Komaj čakamo petek.
2: Se veselimo, plesna šola Katane bo edina na odru, bodo še Irena Brčkovnik z Medom Urjem, pa iluzionist Magic Aleksander, finalisti projekta Otroci pojejo slovenske pesme in se veselijo. In najlepši del, zabavo bomo tudi pomagali, vsa zbrana sredstva bomo namenili za šolo v naravi in tabore otrok celjskih osnovnih šol. Pomagali bomo tudi z nakupom srečke srečelova, tako da prišepem največja nagrade vredne kar 100 evrov. Šola Činkarije, torej ta petek od 4 naprej pred City centrom Celje. In še enkrat poudarimo, vstopnine ni.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 6.

0: Pa smo razmigali boke v pravem tempu, nadaljujemo druženje na Radio Celje, smo res veseli, da ste z nami. Ba je, tak se govori, imajo tipi top dvorano. Prav je, da se pohvalijo.
1: Mislim, še malo bodo morali potrpeti, potem pa se bodo lahko šolari in pa krajani pohvalili, da imajo res sodobnejšo, bolj varno in pa seveda kakovostnejšo športno dvorano. Kje točno, Bojana?
2: V Slovenskih Konicah. Dvorana te dni dobiva novo notranjo podobo, šolari, športna društva in občani jo bodo lahko spet uporabljali predvidoma konec septembra. Na omenjeni športni dvorani v Slovenskih Konicah so že igrali legendarni športniki, kateri, to povemo regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Športna dvorana v Slovenskih Konicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov, dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Trenutno menjavajo dotrajan parket, kar bo izboljšalo pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Z naložbo bodo v Koniški športni dvorani zagotovili sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo športno površino ter boljše pogoje za vse njene uporabnike. Športna dvorana v Slovenskih Konicah je skozi večji del leta dodobra zasedena, saj dopoldne v njej poteka športna vzgoja osnovne šole pod goro, v popoldanskem času pa je dvorana namenjena treningom in tekmam različnih športnih društev, zlasti košarkaric in košarkarjev obeh tamkajšnjih klubov. Moška ekipa bo letos po dolgih letih spet zaigrala v drugi ligi. Prav v tej dvorani je maja 1992 slovenska košarkarska reprezentanca odigrala prvo uradno tekmo in sicer proti takrat izredno močni Hrvaški z Draženom Petrovićem na čelu.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 17 stopinj toliko, tudi v Šentjurju 18, v Šmarju pri Jelšah, danes malo pod 30. Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri bo precej jasno vreme, v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, vikend bo poletno obarvan.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Še vedno je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Radar pa je na Hotunju v smer Ponikva, še eden je v temnem Berlingu na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu. O dogajanju na cestah še naprej opozarjajte na 080 13 nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dobro dan.
2: Živ žal.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo v vaši družbi. Dve minuti sta čez pol deveto.
2: Ja, pa nismo več sami. Če mislite, da nimate posluha, če mislite, da imate dve levi roki za igranje kakega inštrumenta, lahko da se motite. Če ne poskusite, pač ne morete vedeti. Ne? In prvi korak je lažji, kot si predstavljate. Ostanite z nami po naslednji pesmi. Boste slišali. Mogoče boste začeli igrati kakšen nov inštrument ali pa ste celo lotili solo petja.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Če mislite, da nimate posluha, če mislite, da imate dve levi roki za igranje kakšnega inštrumenta, lahko, da se motite. Če ne poskusite, ne boste nikoli vedeli. In prvi korak je lažji, kot si predstavljate. Danes je v naši družbi v jutranjem ritmu Saša Korun, akademska glasbenica, pianistka in pevka in vodja glasbenega C3 centra iz Žalca. Zdravo!
2: Živjo!
1: Danes bova z Mirzom preverila, sva za kaj za glasbo ali nama sam jezik teče, ne?
2: Ja. Aha, jezik vama teče. To je že dober začetek.
3: C3 center deluje že 20 let, zelo lepa obletnica. A kako se je v teh dveh desetletjih spremenilo to, kaj si recimo ljudje želijo igrati in kakšno glasbo si želijo pet? Kako so se recimo trendi spreminjali vsem tem času?
2: Ja, trendi se vsekakor spreminjajo, ne? Ta elektronska glasba, tudi glasbeni trendi se spreminjajo, inštrumenti pa nekako kar ostajajo. Uh-huh. Klavir, kitara, električna kitara, bas kitara, to kar ostaja. Lansko leto je bil trend ukulele.
1: Uh-huh.
2: Ja. To je bil lanskoletni trend, tako da smo tudi to uvedli v naš program in zanimivo.
1: No, to bi
2: se odločajo, igral, ja, veliko tudi za to.
1: Zdaj, ko vam pride kdo pa reče, rad bi se naučil igrati kakšen inštrument, ampak ne vem, kateri inštrument bi bil zame, kak mu pri vas pomagate potem pri odločitvi?
2: Mi povabimo vsakega, ki začuti, da mu je glasba blizu, da mu je všeč petje oziroma da bi igral kakšen inštrument, naj pride, se mu posvetimo in ima možnost preizkusiti vse inštrumente in se morda skozi to lažje odloči, kateri inštrument ali petje morda bi mu bilo najbližje oziroma skozi kateri inštrument bi se najlažje izrazil.
1: Zdaj, če bi Mirza prišel na primer k vam,
3: koliko ne
1: se pojavil na vrata, ne, kaj bi mu dali v roke?
3: Iz prve.
2: Jaz bi ga najprej kar na petju preizkusila.
1: Okay.
2: Ja,
1: okay,
2: petje, se mi zdi tak vokalni tip, ne?
1: Ko bi pa, jaz bi bil pa za ukulele, ne?
2: Ja, vsekakor. Tebe vidim na ukulele, čeprav tebe vidim na vseh inštrumentih, ker vse kar primeš roke, se znajdeš.
1: Jaz bi bil tako oni na morju, na hrbtu bobni, pa činele na noga, pa usta harmonika. Bi bil, a ne?
2: Ja, bi bil.
1: Ti bi pa pel, ne?
3: Jaz bi pa zraven, ja, imam to spremljavo pevsko,
2: ja.
3: Zdaj, pri vas ni klasičnega programa, ki bi recimo bil čisto enak za vse. Kako v praksi zgleda, torej neka osebna ura glasbe pri vas v vašem centru?
2: V naš center prihajajo ljudje z različnimi predznanji, z različno starostjo, tako da vedno preizkusimo pač tistega, ki pride, kakšno ima predznanje, kakšne ima želje in potem na podlagi tega tudi kako hitro osvaja snov. Mi se prilagajamo pri podajanju te snovi, pri bilo katerem inštrumentu, tako hitro gremo v snov jo naprej, kakor hitro vidimo, da jo lahko otrok ali pa odrasel usrkava.
3: No in ko smo že pri odraslih, torej učite tudi odrasle brez kakršnekoli starostne omejitve, pa imate mogoče kakšen primer koga od odraslih, ki so prišli k vam, ki so začeli precej pozno s tem procesom in potem, ne vem, presenetili samega sebe? A mogoče imate kakega?
2: Veliko, veliko. Tudi veliko znanih glasbenikov je pri nas začelo, naprimer kitarist od Unikatov, Alija je začela pri nas. Ja, še ko je Irina Vrčkovnik poučevala pred 25 leti. Mm-hmm. Ne vem, če začnem naštevati. Veliko glasbenikov je pri nas začelo. No. Ja, mnogi tudi danes nastopajo v znanih bendih kot kitaristi, klaviaturisti, samostojni pevci. Ja, tako.
3: Se pravi, midva z Boštjanom, če zdaj prideva pri najinih letih, tja lahko presenetiva samega sebe. Mislim.
2: Ja, vsekakor. Zaradi tega, ker vsak ima svoj cilj, a ne, kaj bi rad dosegel, kaj bi mogoče potem rad počel. Mi pač se potrudimo, da damo maksimalno znanja in stant v najkrajšem času. Seveda pa korakov ne moramo spuščati ven. Ne?
3: Mm-hmm.
2: Vsi koraki, da dosežeš kvaliteto, moramo skozi njih. Ne?
1: Kaj je pri učenju določenega inštrumenta pomembno? Talent ali ustrajnost? In kak hiter popoln začetnik pol zaigra svojo prvo skladbo?
2: Oboje. Talent. Najprej talent.
3: Mm-hmm. In ustrajnost.
2: Ustrajnost pa seveda tudi.
1: Torej, Mir, zakonijo nobenega talenta za petje, bo za ustrajnostjo bo daleč prišel.
2: Tako veš, da ga nima.
1: Ne vem, predvidevam.
2: jezik tača.
3: Mislim, da bi bil Boštjan presenečen, če bi jaz zdaj kaj zapel. Ne?
1: No, bomo povedali izven jetra. Zdaj, danes otroci želijo naučiti komadov, ki jih slišijo na TikToku, na YouTubeu, na radiju. Je pri izbiri teh pesmi svoboda na strani otrok, ali jih mičkem vseeno smerite, da je treba s čim lažjim začeti pa tak?
2: Tako kot si rekel, svoboda. Jaz note pišem za vse te skladbe, ki so na TikToku sama, zato, da lahko otroci že z minimalno znanja to skladbo nekako odigrajo. Sicer bolj v okrnjeni različici, ampak to jim da zagon, da igrajo skladbe, ki so jim všeč, ki so jim blizu, seveda pa čisto elektronsko glasbo pa pač ne moreš pisati, ker to je pač studijsko delo DJ-ja, ne? Drugače pa se prilagajamo, kolikor se da, da v programu opletamo te moderne glasbe, ki so zdaj aktualne.
1: Današnja jutranja gostja na Radio Celje je Saša Korun, akademska glasbenica, pianistka, pevka in vodja glasbenega C3 centra iz Žalca. Učence pripravljate tudi na nastope, na festivale, na televizijska snemanja. Se lahko naučijo tudi tega, kako premagati tremo ali morajo sam na oder, pa bože, kar bo?
2: Seveda, skozi vajo, ko se potrjujejo, da neko skladbo že znajo dobro zaigrati, jim že to daje samozavest, se pravi, da že na uri pridobivajo neko samozavest. Skozi te nastope pa vsekakor še dodatno samozavest, saj jih posluša veliko poslušalcev, polna dvorana, festivali so nadgradnja, tam so že potem ocenjevanja, tam so potem že tudi videospoti, snemanje videospotov, kar tudi pri nas ponujamo in tudi skozi to dobijo naši varovanci samozavest in neko soveren nastop. Ne?
3: In zdaj, poleg igranja na instrumente in petja, omogočate tudi studijska snemanja, pa snemanje videospotov, kot smo že rekli. Ne? Kako je v bistvu poseben trenutek za mladega glasbenika, ko prvič sliši potem svoj glas oziroma inštrument v profesionalnem posnetku? Kakšni so njihovi odzivi? Mislim, se jim zdi v redu? Ali...
2: Ja, veliko je, tudi od mentorja odvisno, koliko podbuja pač otroke, oziroma tudi odrasli snemajo pri nas. Prvič jim je kar malo čudno slišati svoj glas, ne, na posnetku, ampak se že prej na vajah se poslušajo preko mikrofonov, ne, v zvočnikih, že to je na začetku jim čuden, ampak ja, se pravi, skozi vajo vse to jim postane nekako normalno, običajno, vsakdanje, ne, to je urjenje in zato to potem še pa video spoti, ne, tam je pa še drugi del, ampak potem pa nastane lep izdelek, ne, s katerim se lahko pol pohvalijo na YouTubeu in tudi na drugih omrežjih in to je tudi vstopnica za festivale in za nadgradnjo, marsikdo se potem odloči za avtorsko skladbo, ki jih pri nas dela Marko Bezovšek, tudi priznan producent. Tako da, ja, to je potem stopnica za nadgradnjo, če si posamezniki želijo resno delo v glasbenem svetu.
1: V septembru, v oktobru ponujate brezplačne uvodne ure, na katerih je mogoče preizkusiti različne inštrumente, tudi petje. Kaj vse lahko obiskovalci na takšni uri dejansko preizkusijo?
2: Vse, kar pri nas ponujamo.
1: Vse.
2: To, da je pop petje, klavir, električne klaviature, akustično, električno in bas kitaro, ukulele, kot smo že prej rekla, rečno in blok flauto.
1: In to imamo eno uro na voljo, da to vse preizkusimo, lahko pridemo več.
2: Lahko pridete večkrat, mi smo skozi tam.
1: No, to.
2: Ja, v glavnem, načeloma se dogovorimo za eno uro in takrat lahko preskusite vse inštrumente in potem si vzamete kak čas, razmislite, kaj vam je bilo najbolj všeč, pa če se odločite.
1: Urnik pa prilagodite, ne?
2: Tako.
3: Če nas recimo zdaj posluša nekdo, ki si že zadnjih 10 let govori, da pa bo šel v glasbeno šolo, pa da se bo naučil igrati klavir oziroma kitaro ali pet, kako bi ga ta trenutek prepričali takoj zdaj, da naredi prvi korak? Ker najtežji je ponavadi prvi korak, ne? Kaj bi mu rekli?
2: Pridi enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat in če ti bo všeč, bova nadaljevala.
1: Lepo. Ja, Mirza se bo že kar upisal, ne?
3: Ja, zbiram pogum zdaj, ja.
2: Ja, ne bi prepričevala, vsekakor se mora pač vsak posameznik sam odločiti, ampak pri nas je vedno dobrodošel. Pri nas je prvo vodilo, da se vsak počuti sproščeno, da mu je fajn, da mu je všeč, pač se učiti inštrument in kot tretje začnemo potem resno s podajanjem znanja. Ampak prvo je res počutje, ne? Da je sproščeno in da je to nek, nek hobi, marsikomu hobi, ki pa potem lahko tudi preraste v kaj bolj resnega. Ne?
1: Kje C3 center najdemo v Žalcu? A je parking, to starše zelo zanima, ali lahko parkiram jaz kje blizu, ne? Ne, to je zelo pomembno.
2: Ja, tak, seveda, ja. Seveda, zelo pomembno. V bistvu smo mečkani Žalca, če prideš po voznici Petrola, greš za Gotovlje in mi smo, greš samo naravnost, mi smo druga ulica od osnovne šole levo, privat stavba je to.
1: Druga ulica od osnovne šole levo,
2: ja.
1: Eto, to je
2: piše
1: to.
2: Piše C3 center.
1: Na spletni strani vas najdemo?
2: Ja, tako, na Facebooku glasbeni C3 center, Žalec, Gotovlje.
1: Z nami bila Saša Koruna, akademska glasbenica, pianistka, pevka in vodja glasbenega C3 centra. Hvala lepa za obisk, zagotovo se vidimo.
2: Hvala tudi vama, vabljena.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Prenova urgence UKC Ljubljana po skoraj 20 letih zaključena. Zaradi pomankanja sredstev krčenje pomoči na Zahodnem bregu. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. UKC Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007, so sporočili iz UKC Ljubljana. Svetovni program za hrano je včeraj sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. VFP tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Iran je ponoči sprožil napade na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaj iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je včeraj povedala po zasedanju obrambnih ministrov EU na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so včeraj ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet.
9: Še vedno je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do priključka Slovenska Bistrica jug. Na avtocesti pa je promet oviran tudi na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi vozila v okvari. O zastojih, ovirah in radarjih opozarjate še naprej na 080 13 nič 2.
10: Poslušate Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
12: Odlična družba s tem, Boštjan, Mirza in Bojana, smo preživeli prvi šolski dan, danes bo veliko laže, mislim, kakor se vzame, no?
9: Ja, mislim, dijaki prvih letnikov so včeraj dobesedno preživeli fazaniranje in vsaj 43% novincev srednjih šol vsako leto pove, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno.
12: Ja, in čisto nič drugačno je bilo včeraj.
9: Ja, in kaj o teh običajih ob fazaniranju pravijo dijaki prvih letnikov sami, slišimo po dveh izbranih hitih.
11: Vsako jutro
10: pravi ritem,
11: smeh
10: in veselje
11: v jutranji

0: V pravem tempu nadaljujemo druženje 12:09, to je Radio Celje, Boštjan, Mirza in Bojana, smo v vaši družbi in ja, preživeli smo včerajšnje fazaniranje. Ne?
1: Ja, res je. In kot smo že prej rekli, vsaj 43% novincev v srednjih šol vsako leto pove, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno in tudi letos je bilo tako.
0: Tako. Včeraj smo šli med dijake na Celjske ulice, dogajanje je bilo na momente, moram reči, da res šokantno.
2: Fazaniranje sem preživela zelo slabo, napadli so me z moko, pa spreji, pa niso me spustili čez.
3: Strahno je bilo, zaradi tega pač, ker mečejo jajce pa moko, da se ne bojo kje poškodovali.
1: Ja, kar nekaj dijakov je bilo tudi mnenja, da je šlo v določenih primerih res predaleč.
3: Menimo o fazaniranju, da je mogoče malo pretiravanja, da bi pač se sam popisali z markerji, pa ne s tetimi šprej, ko tež gre dol. Tako da ja, so markerji.
1: In res je to predaleč, ja.
3: Pač nadlegovanje postane, ko jim rečeš, da jih pač za noče, da te več popišejo, pa te še kar napadajo, pa te začnejo popisovati, pa šprejati.
4: Pa to, da moko mečejo tebe, pa jajce, pa pač ponad je bilo samo, da fej pišejo, to je bilo še vredo, zdaj pa, ko so začeli šprej, pa z jajcami, pa z moko je pa malo preveč.
0: No, je pa treba seveda tudi povedati, da nekaterim dijakom je pa vendarle bilo všeč.
5: Ja, preživela smo ga lepo, dijaki so nas popisali, kot vidite, da na meni skor placa nesni, on je še bolj popisan, kar fajn je to.
0: Bili so samo popisani, tako je pač v navadi, ne. Jaz se spomnim, nam so naprimer koruzo metali in to je bilo to, ne?
1: No, jaz sem med fazančkovanjem oziroma fazaniranjem zbežal domov, tako
0: to
1: da...
0: To smo slišali, ja. No, sicer pa kaj o fazaniranju pravite vi, vaš komentar. Pričakujejo tudi kolegi na Facebooku Novi tednik pod včerajšnjim videom, ki smo ga posneli v središču mesta. Več pa preberite tudi v aplikaciji in na spletni strani Novega tednika.

0: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Konec 80-ih glasbeno popotovanje pa nadaljujemo z Luko Nizetičem, še prej sledi kratek skok v zgodovino.
1: Ja, pred 3 leti je bilo v poplavah in neurjih močno prizadeto območje Solčavskega z Logarsko dolino. Se je solčavski turizem od takrat že opomogel, Bojana?
2: Ja, res se je. Solčavsko je po poplavah obnovilo turistično ponudbo. Največ obiskovalcev privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta. No, kako so v tamkajšnji občini oziroma turističnem zavodu zadovoljni s turističnim obiskom? Pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo. Letošnji obisk po podatkih tamkajšnjega turističnega zavoda že presega ravni izpred ujme. Avgusta 2023 so tam našteli le 1186 nočitev, leto pozneje že 7987. Obisk se je nato še povečal. Medtem ko so bile nastanitve po poplavah za krajši čas zaprte, danes destinacija znova privablja vse več obiskovalcev, predvsem zaradi narave, miru in pristnih doživetij. Največ obiskovalcev še vedno privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta. Vse bolj priljubljena sta tudi kolesarjenje in aktivno preživljanje prostega časa. Turisti na Solčavskem iščejo predvsem mir, neokrnjeno naravo in pristna doživetja. Ponudniki zato obiskovalcem omogočajo tudi vključevanje v življenje domačinov, od obiskov kmetij in spoznavanja tradicionalnih znanj do domače kulinarike. Po besedah Sabine Podrižnik iz Zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega želijo turizem razvijati trajnostno s poudarkom na javnem prevozu, ekolesih in varovanju narave.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 20 v Velenju, 22 v Slovenj Gradcu, malo pod 30 popoldan. Danes bo po večini sončno, no proti večeru bo na severu nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Jutri bo precej jasno vreme, v petek bo sončno, postopno spet nekoliko bolj vroče, prevroče pa nam bo za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Posledice prometne nesreče so odstranili na avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Radar v Belem Kediju pa je na Gomilskem pri Braslovčah. Zastoji in ovire na nič 80 13 nič 2.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute čez pol deseto, dober tek, če ste že pri malci ta pridni so pri malci, roko na srce, tak je. 2. september nadaljujemo skupaj ob izbranih hitih, dobrodošli na Radio Celje.
4: Ja, kot si že rekel, danes je 2. september, ja. In v Sloveniji sicer nimamo, si ga pa moramo danes vseeno privoščiti, recimo za malico, če ga najdemo v kakej trgovini.
2: A ja.
4: Dan kokosa je.
2: A ja, to vam pa.
4: No in kokos je v bistvu edina stvar, ne, pri kateri lahko in spiješ vodo, poješ notranji del, pa se namažeš z oljem od kokosa tudi, ne.
2: Tam ga možeš narediti.
4: Možeš ga narediti, pa na koncu lahko še iz lupine narediš eno ful lepo skledo, ki jih obaje, oziroma mimo grede tudi prodajajo pač na trgu in so zelo lepe. O tem, zakaj mu v Indiji pravijo sadež želja, pa slišimo kaj več že v nadaljevanju.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Vas, to je Radio Celje, točno 20 minut ostaja do 10. Dobrodošli.
1: 2. september je danes in smo že prej povedali, da je danes svetovni dan kokosa. V tropskih krajih kokosu rečejo drugače to drevo življenja. V Indiji pa je njegova uporaba opisana že pred približno 4000 leti. Poznajo ga tudi kot sadež želja, kot mu sami pravijo, ne? Zato ker v pomembnih začetkih ga simbolično razbijajo in ponudijo bogovom.
0: O, da je reči. Ja. No, pri kokosu mene moti sam, to jaz ga namreč obožujem, ker je pač ta cel postopek preden ga odpreš. Ne?
1: O, ja, ja, mislim, stari, to je res edin sadež na svetu, za katerega rabiš in kladivo, od leto nož, če še ne gre s tem, pa še potem tisto por mašinco, da ga lahko odpreš.
0: Ne. Potrebuješ, da kokos odpreš, ne, potrebuješ čist navaden nož, tako je za namazati pašteto ali pa marmelado, ja. Ne, ko ni tako oster. In ti zdel, kjer je rezilo, uviješ v krpo, da ga lahko tam pol primeš, ne, in potem z tem odebeljenim delom točiš po kokosu. Če si predstavljate, da je kokos kot zemlja, tam, ko je ekvator, ne, tam okrog ga točite,
1: okrog ekvatorja ga
0: pretepeš in kokos vrtite. In čez nekaj časa, ker dosti hiter gre, se kokos poči in ga lahko odprete.
1: E, prav, ne verjamem ti.
0: Res, no?
1: Res ti ne verjamem. Lej, moraš v trgovino kup, čaki, 1, 2, 3, 4 kokose, pa boš nam pokazal, ne?
0: Bom z veseljem pokazal, okay. Ker res delam.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
1: Največji Stradivari.

0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Učinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Sam še dva dni od, jaz se bom tok najedo teh palačink. Res prav najedo se. Bom, zdaj že lepo devam drubižek na stran, ne, ker gre za, za dobrodelne namene. Ne. V petek nas čakajo že tradicionalne šola činkarije. Dobimo se ob 4 popoldan na parkirišču zadaj za City centrom Celje. Pekli bomo ne sam palačink, ampak tudi šmorn. To božanski bil lani. Se sladkali še in hladili s sladoledom. Vozili se bomo z mini gokartom, uživali na napihljivih igralih, mir za ti veš, da ne smeš. Je pa lahka. Preizkusili bomo Eskiro simulator in prevračalnik. To je zelo fajn zadeva, tako te na glavo obrnejo. Z nami bodo tudi gasilci pa policisti. Poslikali si bomo lahko obraz, pa se družili z raznimi maskotami, ki prinesajo nagrade.
2: Zdaj bomo še vedeli, kaj nas kaj na odru čaka. Torej na odru glasbeni sprehod z Ireno Vrčkovnik in Medom Urijem, pa zraven bo tudi iluzionist Magic Aleksandar, plesna šola Katan in pa finalisti tekmovanja Otroci pojejo. In vse to z enim ciljem, zbiramo torej sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol. Pridite, pripeljte prijatelje, družino, sosede, začnimo šolsko leto z nasmehom, predvsem pa s srčnostjo.
0: Šola činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kosta v okviru turneje o dolgoročnem proračunu EU v petek v Sloveniji. Iran odgovoril na ameriške napade. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-34, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Iran je ponoči sprožil napade na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaj iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Svetovni program za hrano je včeraj sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. WFP tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom!
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet.
12: Hitrost vožnje trenutno merijo v Belom Kedijo na Gomilskem pri Braslovčah, še eden radar pa je v Letušu v smeri Mozirja. Varno in previdno na vseh poteh, o dogajanju na cestah pa opozarjajte na 0880 13 02.

V smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zavedno zapustila draga mamica, žena, sestra in babica Milanka Pirc iz Trubarjeve ulice Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zavedno zapustila draga mamica, žena, sestra in babica Milanka Pirc iz Trubarjeve ulice Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 4. septembra ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji posnovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 4. septembra ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji posnovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 2. septembra, godujejo redovniki in mučenci blaženi Aleksander Karl Lenfant in tovariši. Godujejo imena Aleksander Alex Karel Karla Alexa. En dan po pokolu duhovnikov v opatiji Saint-Germain-des-Prés in v karmeličanskem samostanu je pariška drhal napadla zasilni zapor v semenišču Saint-Firmin, kjer je bilo zaprtih kakšnih 90 duhovnikov. Najprej so jih nagnali na ulico in prepustili množici, nato so jih odvedli nazaj v stavbo, kjer so vsakemu sodili. V eni uri so umorili 72 duhovnikov, ki niso hoteli priseči civilni ustavi. Nekatere so zaklali, druge obglavili, nekatere porinili čez okno na množico, ki jih je s palicami pretepla do smrti. Sedem izmed teh, ki so umrli pri San Firminu, je bilo jezuitov. Naslednji dan je drhal odšla v La Force, kjer je bil zapor za nezaželjene politike in aristokracijo. Tam je bilo zaprtih tudi nekaj duhovnikov, med njimi je bil tudi jezuit pater Francis Lelibek, ki je bil ubit skupaj z ostalimi duhovniki. Pater Aleksander Charles Lafant je poučeval na večšolah, ko je bila družba Jezusova zatrta, je odšel Loren, kjer je opravljal duhovniško službo pod zaščito vojvode. Po smrti svojega zaščitnika je odšel na Dunaj, kjer je bil pridigar na dvoru cesarice Marije Terezije. Poznaje se je vrnil v Pariz, kjer je pridigal na dvoru Ludvika 16. in bil od leta 1789 do 1791 kraljevi spovednik. Revolucionari so si še posebej prizadevali, da bi ga zajeli zaradi vpliva, ki naj bi ga imel na francosko vladarstvo. Ko je prišel skozi vrata zapora, ga je razjarjena množica prepoznala in je bil takoj ubit. Danes, 2. septembra, godujejo redovniki in mučenci, blaženi Aleksander Karl Lenfant in tovariši.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se.
3: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
4: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Septembra mineva 18 let, odkar so v Velenju uvedli brezplačni mestni prevoz lokalc. Mestna občina Velenje je bila leta 2008 med prvimi slovenskimi občinami, ki so občanom in obiskovalcem omogočile brezplačen mestni avtobusni prevoz. Danes je lokalc pomembna nadstandardna storitev občine in nepogrešljiv del trajnostne mobilnosti v mestu, so sporočili z mestne občine Velenje. V letu 2025 so z lokalcem prepeljali skoraj 285 tisoč potnikov, avtobusi pa so na šestih progah skupaj upravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Najbolj priljubljena je rumena proga, ki predstavlja hrbtenico mestnega prevoza. Lani je prepeljala več kot 250 tisoč potnikov in opravila več kot 230 tisoč kilometrov. Lokalc povezuje mestno središče s stanovanjskimi naselji, nakupovalnimi območji, železniško postajo, pokopališčem in bolj oddaljenimi deli občine, med drugim Škalami, Lazami in Vinsko goro. Uporabljajo ga različne generacije, vse več pa tudi invalidi in starši z otroškimi vozički, zato občini posebno pozornost namenjajo izboljševanju dostopnosti. Ob tem na občini dodajajo, da bodo možnosti za nadgradnje uvajali postopno, skladno s finančnimi zmožnostmi.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najviše pa do 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Letušu v smeri Mozirje in na Gomilskem pri Braslovčah. Policijska kontrola je v spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Je tudi vaša želja gladka koža na obrazu, vratu ali pa dekolteju, brez gub in podočnjakov ter madežev? No, z naravno formulo Sana Bakuchiol, ki obnavlja kolagen in elastin, je to, ne boste verjeli, realnost. Zakaj je brez konkurence, bova razkrila danes z Andrejem Kokolom iz podjetja Sana Amicus. Andrej, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Novosti torej, novosti, Andrej, komu je Sana Bakuchiol v prvi vrsti namenjen in kdaj lahko uporabniki opazijo prve spremembe?
2: Torej, namenjen je vsem tistim, ki še nimajo gubic, ki so oziroma vseh nepravilnosti, ki smo jih zdaj naštela, torej predvsem mladim, da do tega ne pride, in tistim, ki že imajo gubice, ki se z njimi že obadajo, tako da praktično vsem.
1: Če želite torej naročiti, preizkusiti Sana Bakuchiol, potem pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133, torej 08017133, in ne podarim še, da do konca tega meseca velja še posebna promocijska cena. Okoli oči je koža izjemno tanka, kot praviš, in retinola tam ne smemo uporabljati. Kaj pa Sana Bakuchiol, ga lahko varno nanesemo čisto blizu oči za nego drobnih gubic in podočnjakov ali ne?
2: Lahko, ker ni agresiven, tako da lahko, če slučajno kaj zaide v oči, tako je damo izprat, ampak ne bo pa nič narobe.
1: Ne bo nič narobe. Ne. Torej, ta teden velja še posebna promocijska cena, še enkrat udarjamo, zato, če želite Sana Bakuchiol preizkusiti, pokličite na 08017133, torej 08017133. Andrej, kaj pravzaprav dosežemo z redno uporabo? Kakšne ključne rezultate lahko po nekaj tednih seveda pričakujemo na obrazu, vratu in dekolteju?
2: Torej, prvo, kar morava izpostaviti, stimuliramo obnovo kolagena in elastina, torej koža bolj prožna, kar je ključno. Začnejo se manjšati gubice, potočnjaki, pigmentni madeže, skratka tudi sončne pege, tako da veliko je teh primerov in lahko rečem, prve informacije so vrhunske.
1: Daj nam pove, lahko Sana Bakuchiol uporabljajo tudi tisti z najbolj občutljivo kožo, se lahko pojavijo kakšne, vem, neželene reakcije?
2: Običajno ne, ker gre za posebne nežne sestavine, je pa vseeno možno, da se pojavi koža malo rdeče barve, kot da bi bili na soncu, ampak to ni nič narobe.
1: Seveda, če želite naročiti torej Sana Bakuchiol, pokličite na brezplačno 08017133 oziroma 08017133 in še enkrat ponavljam, da velja posebna promocijska cena. Andrej, kako hitro dosežemo tisti, recimo temu, vrhunski učinek in ali lahko Sana Bakuchiol preprosto uporabljamo vsak dan vseh 365 ali 66? 60 dni v letu.
2: Lahko uporabljamo vsak dan, torej kdaj videti prvo spremembo, kar jo vidimo. Prvi nanos prinese žametno kožo, zmati popolno kožo. Potem pa nekje vsaj 2-4 tedne je potrebno vztrajati, da pa se že vidijo tisti rezultate.
1: Kot omenjava, torej trenutno poteka posebna promocija za Sana Bakuchiol. Koliko časa še traja, kaj točno ta ugodnost, recimo, da danes pomeni za naše veseljake?
2: Danes to pomeni več kot 30% popusta, ja, traja pa do konca meseca.
1: Tako da je treba pohiteti, to pa je treba podariti.
2: Ja.
1: Torej, ne zamudite edinstvene priložnosti, promocija, kot rečeno, traja le do konca meseca, da si seveda lahko za, recimo temu, preizkus zagotovite svoj premium paket Sana Bakuchiol, torej pokličite na 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Andrej, hvala za obisk, čim manj gubic in srečno do prihodnič.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakuchiol eliksir in kremo. 08017133. sanaamicus.si.

0: Strožno in PGDO Strožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: seeing it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Novice na Radio Celje.
2: Sindikati prvi dan zbrali več kot desetino potrebnih podpisov. Državni zbor ni priznal imunitete Golobu. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Ložar. Sindikalne centralne so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je bila dopoldne navedena številka 4622, a k temu še niso dodani podpisi oddani na upravnih enotah. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil državnega terorizma. Potem, ko so nemške oblasti ugotovile, da za incidentom z dronom v Leipzigu stoji Rusija, je EU na pogovor poklicala ruskega odpravnika posla v Bruslju, je pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov članic v Dublinu povedala visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas. Ministri bodo sicer razpravljali o sankcijah proti Rusiji. Košarkarska liga ABA bo 25. obletnico ustanovitve obeležila 4. septembra v Ljubljani oziroma dvorani Tivoli, kjer je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gala dogodku bodo podelili priznanja najboljšim v prvi četrtini stoletja, je sporočila liga ABA.
1: Vreme.
2: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
1: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Letušu v smeri Mozirje in na Gomilskem pri Braslovčah. Policijska kontrola je v spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
6: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
5: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
6: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
5: Prijave in informacije na spletni strani.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kaj je razlog za slabše poslovanje Štorske jeklarne v minulem letu ter kako so z letošnjim poslovanjem zadovoljni v Zreškem Uniorju. V oddaji tudi o tem, kje želijo ustvariti dolino zagonskih podjetij ter kakšno pomoč si lahko obetajo podjetniki v starem mestnem jedru Laškega zaradi prenove mestnega središča. Podjetje Štore Stil je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,5 odstotka manj kot leta 2024. Izguba pa se je povečala z 698 tisoč evrov na 5,6 milijona evrov. Direktor Matevž Fazarinc je med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko.
2: Sicer mi sami smo uspeli v lanskem letu prodati približno 8% več izdelkov kot leto poprej, ampak glede na vpliv cene oziroma zaradi tega, ker je bila pa cena toliko nižja, smo pa v lanskem letu je bil v bistvu promet. Prihodki v lanskem letu so bili praktično enaki kot leto poprej, ne glede na to, da smo prodali 8% več jedla.
1: Hkrati so bili v lanskem letu v podjetju Štore Stil močno prizadeti tudi zaradi zelo visokih omrežnin, ki jih je država predpisala velikim uporabnikom, dodaja Fazarinc.
2: Omrežnine nam predstavljajo približno 30% cene električne energije. Tako da tukaj prihaja do zelo velikih neenakosti med evropskimi državami, kjer recimo na Finskem beležijo oziroma na Švedskem, kjer je naših največjih konkurentov, imajo poprečne cene električne energije tam med 40 in 50 evri na megavatno uro. Pri nas pa imamo to ceno okoli 130 evrov na megavatno uro. Glede na to, koliko velik del elektrika predstavlja v našem samem stroškovniku proizvodne jekla, pa to pomeni, da je v bistvu končni izdelek, če ga isto naredimo z vsemi istimi parametri kot oni, je naš izdelek približno 8% dražji. Vkolikor bi naše podjetje poslovalo z 8% marže ali pa kjerokoli klarsko podjetje posluje z 8% dobička oziroma marže, je pa to že kar vrhunsko klarsko podjetje. No, tako da pač te razlike že samo v Evropi so tako občutne, da jih je praktično težko nadomestiti s kakršnokoli optimizacijo procesov.
1: Leto se naročila povečujejo, cene jekla pa se po Fazarinčevih besedah počasi popravljajo. Družba pričakuje tudi okoli 1,7 milijona evrov pomoči za nakup električne energije. Ob tem pa nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo. Zreška skupina Unior je v letošnjem prvem polletju znova poslovala pozitivno in ustvarila 300 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je lani v tem času pridelala skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Ustvarjena prodaja je bila sicer za nekaj več kot 3 odstotke manjša in je dosegla 114,5 milijona evrov. Tudi na ravni družbe jim je uspelo izboljšati poslovanje, saj so po lanskih 2,7 milijona evrov izgube, letos so po letu zabeležili 2,4 milijona evrov dobička. Ustvarili so za nekaj nad 93 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli odstotek manj kot v enakem obdobju leto prej. Kot pojasnjujejo v podjetju, so prihodki nekoliko nižji predvsem zaradi zavestne opustitve tržne dejavnosti izdelave novih strojev v programu strojegradnje in nižje prodaje ročnega orodja, medtem ko so prodajo v programu odkovkov letos povečali. V nadaljevanju bomo slišali, kje želijo ustvariti dolino zagonskih podjetij ter s kakšnimi težavami se zaradi prenove mestnega jedra soočajo laški podjetniki. Kako jim bo občina pomagala? Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Velenje bo prihodnji teden gostilo mednarodno razvojno konferenco Pozdravljena prihodnost. Osrednja govornica bo Ana Križanovska, svetovalka pri Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju prve evropske strategije za zagonska in hitro rastoča podjetja. Udeleženci konference bodo razpravljali, ali lahko Savinsko-Šaleška regija postane prepoznavna kot dolina zagonskih podjetij, ter iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij, ter kako naj privabljajo podjetjem talente in nova znanja. Mesto Velenje kot član Evropske misije 100 podnebno neutralnih mest svojo prihodnost gradi na znanju, raziskavah, podjetništvu in inovacijah. Kot pravijo v mestni občini Velenje, bodo predstavili nekatere ključne razvojne projekte, s katerimi to vizijo že uresničujejo. Med njimi center prihodnosti v stari elektrarni in tehnološki park Velenje Tech Hub, ki bosta pomembno okrepila inovacijsko in podjetniško okolje mesta in regije. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Kljub temu, da se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Številni podjetniki opozarjajo, da je stanje postalo nevzdržno. Občina Laško zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
2: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi. Z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic preteklega leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
1: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškrčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine Laško je za ta namen zagotovljenih 20 000 evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september in rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 20. november letos. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак.
1: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
2: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
3: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
3: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
2: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
2: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: In to že ta petek od 4. ure popoldan bo pred City centrom Celje dišalo po palačinkah in šmornu. Statkali se bomo tudi s sladoledom, pa vozili mini go-kart, preizkusili prevračalnik AMZS-ja in Eskiro simulator, obiskali tudi policiste in gasilce ter uživali v številnih aktivnostih za najmlajše. Pestro pa bo tudi na odru.
2: Aha.
1: Med nastopajočimi bo tudi plesna šola Katan. Mhm. Katarina je z nami in Katarina, kaj pripravljate, koliko vas bo?
3: Ja, mi prihajamo iz Plesavci, iz našega celega kluba. Prišli bomo z različnimi starostmi, z različnimi kostumi, ter bomo predstavili različne discipline, kar je bleščečih kostumov, do malce resnih kostumov, od malce mlajših do malce večjih plesavcev, tako da tudi vsi lahko dobijo predstavo, kaj pri kakšni starosti lahko otrok počne. Pripravljamo pa nastope na popularne glasbe. Mislim, da so da jih tudi širša publika pozna. Tako da bo zanimivo, se že veselimo in mi smo že avgusta trenirali za vaš nastop. Vabljeni v našo družbo.
2: Ja.
3: Komaj čakamo petek.
2: Se veselimo, plesna šola Katane bo edina na odru, na odru bodo še Irena Vrčkovnik z Medom Urjem, pa iluzionist Magic Aleksander, finalisti projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. In najlepši del, zabavo bomo tudi pomagali, vsa zbrana sredstva bomo namenili za šolo v naravi in tabore otrok celjskih osnovnih šol, pomagali bomo tudi z nakupom srečke srečelova, tako da prišepem največje nagrade vredne kar 100 evrov. Šola Činkarije, torej ta petek od 4 naprej pred City centrom Celje. In še enkrat poudarimo, vstopnine ni.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: NIJZ otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. EU zaradi incidenta v Leipzigu na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Potem, ko so nemške oblasti ugotovile, da za incidentom z dronom v Leipzigu stoji Rusija, je EU na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju, je pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov članic v Dublinu povedala visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas. Ministri bodo sicer razpravljali o sankcijah proti Rusiji. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Danes se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen. Edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7. do 10. ure v restauraciji Plac ob železnici v Ločah. Krvodajalci naj se na dozem krvi naročijo na telefonsko številko 03 423 35 97, in sicer vsak delovnik med pol 8 in 15. uro. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 3. septembra med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode v Gorici pri Šmartnem od hišne številke 30 do 56A. Prebivalci, si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A jaz vam moram nekaj povedati, kaj sem zdaj izvedel. Res neverjetno. Mislim, a si lahko mislite, da je naš Boštjan ponavljal malo šolo?
3: Pa nisem je ponavljal, samo eno, pač eno leto dlje sem lahko bil. Aha,
2: tako ne? Se reče. Ja, mislim, ponavljal si malo šolo, Boštjan.
3: O, moj bog, pa ti prav ne... Bo Bojana povedala, če me fora. Bojana, prosim, hvala.
4: Ja, starši imajo možnost enoletne odložitve šolanja.
3: No.
4: Odvisno zdaj, kdaj so njihovi otroci rojeni. Ne? Če so na začetku leta, imajo to možnost.
3: No, no, in jaz sem jo izkoristil in sem bil v mali šoli pol dve leti. Ne?
2: Ja, ponavljal si malo šolo, ne?
3: Pa ravno kar si slišal, čem je fora, ne?
4: Utrjeval je znanje.
3: Ja, ja,
2: sem slišal, kaj je fora.
4: Še vedno mu koristi.
3: No, malo. Eto, ne?
2: Kako se počutiš pač zdaj, ko si ponavljal malo šolo?
3: Ker sem jaz rojen februarja, ne, bi lahko šel pač eno leto prej v šolo, pa nisem, ker bi bila šolska torba večja od mene, ne, tako da sem pač mal podaljšal brezskrbno otroštvo. Ne.
4: Ampak torba je pa še vedno večja od tebe.
3: Je še, ne, tako da ja, sem se mogel prav namučiti, ne, prosim.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Največji Stradivari.

0: septembrom u Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop u fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Če bi iz narave izginile vse medonosne čebele, opraševanje ne bi povsem zastalo, saj najmanj polovico dela v slovenskem kmetijstvu opravijo njihovi divji sodelavci. Poslušate oddajo Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o opraševanju, najprej pomislimo na medonosno čebelo, na panj, čebelarja, kozarec medu. Toda na naših travnikih, vrtovih, njivah in v sadovnjakih deluje precej večja in bolj pisana ekipa. Njeni člani večinoma ne proizvajajo medu, ne živijo v panjih in jih ljudje pogosto niti ne prepoznamo kot opraševalce. V Sloveniji pa so do zdaj našli že več kot 570 vrst divjih čebel. Med njimi je najmanj 35 vrst čmrljev, preostale pa so večinoma čebele samotarke. Nekatere so manjše od pol centimetra in jih je zlahka zamenjati za mušice. Večina samotark ne živi v velikih družinah, samice praviloma same poiščejo prostor za gnezdo in poskrbijo za potomce. Nekatere gnezdijo v votlih rastlinskih steblih ali luknicah v lesu, večina pa si gnezdo uredi v zemlji. Za človeka praviloma niso nevarne, saj svojega gnezda ne branijo tako množično kot družbene čebele. Divje čebele niso edine. V Sloveniji poznamo tudi več kot 360 vrst muh trepetavk. Mnoge so rumeno-črno obarvane in posnemajo videz čebel ali os, čeprav nimajo žela. Ime so dobile po svojem značilnem letu, za trenutek lahko skoraj povsem obstanejo v zraku, nato pa bliskovito spremenijo svojo smer. Odrasle trepetavke obiskujejo cvetove in prenašajo cvetni prah, ličinke številnih vrst pa se prehranjujejo z listnimi ušmi. Na vrtu lahko opravljajo kar dve koristni nalogi, pomagajo pri opraševanju in zmanjšujejo število škodljivcev. Oprašujejo tudi metulji, nočno dejavne vešče, nekateri hrošči in ose. In vsaka skupina ima svoje sposobnosti, zato opraševanje najbolj deluje takrat, ko je opraševalcev veliko in so med seboj raznoliki. Čmrli lahko letajo tudi v hladnem, vetrovnem in nekoliko deževnem vremenu, ko medonosne čebele pogosto ostanejo v panju. V istem času lahko obiščejo od 2 do 4-krat toliko cvetov kot medonosna čebela. Nekatere rastline, med njimi paradižnik, oprašujejo z vibracijami. Čmrl se oprime cveta, vključi letalne mišice in ga strese z močnim brenčanjem. Cvetni prah pa se ob tem sprosti. Oprašujejo pa tudi divje rastline, te pa semeni in plodovi hranijo ptice in druge živali. Če izgubimo opraševalce, zato ne izgubimo samo dela hrane, ampak se začne spreminjati celotna narava. Kdo pa skrbi za te male delavce, ki nimajo svojega čebelarja? O tem v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Popolnoma pokošena zelena trata je za človeka lahko videti urejena, za divjega opraševalca pa je pogosto samo lepo postrižena puščava. Medonosna čebela živi v panju, kjer ji pomaga čebelar. Ob pomankanju hrane jo lahko nahrani, spremlja njeno zdravstveno stanje in poskrbi, da ima varen dom. Divji opraševalci pa takšne pomoči nimajo. Odvisni so od tega, kar najdejo v naravi in prav tega je vedno manj. Njihova največja težava je izguba cvetočih življenjskih prostorov. Travniki so pogosto pokošeni, še preden rastline zacvetijo in semenijo. Zelenice kosimo vsakih nekaj tednov, odstranjujemo suha stebla, stare veje in gole zaplate zemlje, ki se nam zdijo neurejene. Toda prav to so lahko njihova gnezdišča. Življenje čmrljev je še posebej občutljivo, njihove družine namreč živijo samo eno sezono, jeseni večina družine propade, zimo pa preživijo le mlade oplojene matice. Spomladi vsaka matica sama poišče prostor za gnezdo, nabira hrano in vzgoji prve delavke in če v tem obdobju zaradi pozebe, dolgotrajnega dežja ali prezgodnje košnje ostane brez cvetov, lahko propade celotna prihodnja družina. Čmrli sicer delajo tudi v slabšem vremenu, vendar tudi tisti najbolj trdoglavi delavci ne morejo nabirati hrane tam, kjer je ni. Opraševalce ogrožajo še pesticidi, bolezni, tujerodne vrste in podnebne spremembe. Zgodnja toplota jih lahko prezgodaj prebudi, poznejša pozeba pa uniči cvetove. In dolga poletna suša skrajša cvetenje in zmanjša količino medičine. Težava pa ni samo, koliko cvetov imamo, ampak tudi, ali so na voljo v pravem trenutku. Zato opraševalci potrebujejo rastline, ki se v cvetenju izmenjujejo od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Pomagamo jim lahko že z nekaj majhnimi spremembami. Dela vrta ali zelenice ne pokosimo takoj, ampak pustimo, da marjetice, regrat in druge rastline zacvetijo. Ni treba, da opustimo košnjo celotnega vrta. Dovolj je že samo, da izberemo manjši pas in ga pokosimo pozneje. Površino lahko pokosimo postopoma, da opraševalcem čez noč ne odstranimo vse hrane, na vrt pa posadimo domače cvetoče rastline, na balkonu pa lahko pustimo zacveteti sivko, timijan, drobnjak, žajbelj ali meto. Medonosna čebela je pomembna, vendar ne more nadomestiti vseh nalog čmrljev, samotark, trepetavk in drugih žuželk. Okolju z malo cvetovi lahko veliko število čebeljih družin celo poveča tekmovanje za omejeno količino hrane. Rešitev je zato predvsem več kakovostnega življenjskega prostora za vse opraševalce. Naslednjič, ko na cvetu torej zagledamo čmrlja, drobno samotarko, metulja ali muho trepetavko, se samo spomnimo, da pred nami ni nepomembna ali nadležna žuželka, pred nami je eden od razlogov, da imamo na krožniku sadje, zelenjavo, oreške in semena. Naš današnji korak za naravo je zato čisto preprost, pustimo vsaj majhen del svoje okolice nekoliko manj urejen in veliko bolj živ. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič, hvala za pozornost in srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Ponoči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Na poti proti Ljubljani je gneča od Biča do Ivančne Gorice ter od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Proti Avstriji je upočasnjeno pred prehodom Šentilj smeri Kopra, je promet povečan pred počivališčem Raubar Komanda. Meritve hitrosti se izvajajo v Rečici ob Savinji, pri bloku nasproti Bifeja in v Radencih na Kapelski cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sobota, peteka septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Dolgotrajna obnova mestnega jedra duši mestni utrip Laškega. Občina podjetnikom z 20 tisoč evri pomoči. Zaradi ureditve varne šolske poti v Celju nove zapore. Vreme po večini sončno, zvečer na severu krajevne plohe in nevihte. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Kljub temu, da se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Številni podjetniki opozarjajo, da je stanje postalo nevzdržno. Občina Laško zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
2: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi, z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic preteklosti. Leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
1: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškrčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine Laško je za ta namen zagotovljenih 20 tisoč evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september in rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 20. november letos. Na območju skalne kleti v Celju bodo danes začeli urejati varno šolsko pot, zaradi česar bo del ceste na grad predvidoma 45 dni popolnoma zaprt. Zaradi varnosti bodo zaprte tudi Pelikanova in Grajska pot ter spodnje parkirišče pri vstopu v gozd. Naložba je tretji del širšega evropsko podprtega projekta, s katerim celjska občina izboljšuje prometno varnost in pogoje za pešce ter trajnostno mobilnost. Celoten projekt je vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov, od tega skoraj 3 milijone evrov predstavljajo evropska in državna sredstva. Na cesti na grad, kjer dela potekajo od marca, je promet še naprej urejen izmenično po enem pasu. Občina tam ureja tudi 1,4 km cestišča na vpločnik, kolesarsko stezo, razgledišči in avtobusni postajališči. Napreduje tudi rekonstrukcija Popovičeve ceste.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Solčavski turizem že presega ravni izpred poplav. Celjski rokometaši v novo sezono željo po ubranitvi osvojenih lovorik. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo. Letošnji obisk pa po podatkih tamkajšnjega turističnega zavoda že presega ravni izpred ujme. Avgusta 2023 so tam našteli le 1186 nočitev, leto pozneje že 7987. Obisk se je nato še povečeval. Medtem ko so bile nastanitve po poplavah za krajši čas zaprte, danes destinacija znova privablja vse več obiskovalcev, predvsem zaradi narave, miru in pristnih doživetij. Največ obiskovalcev še vedno privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta. Vse bolj priljubljena pa sta tudi kolesarjenje in aktivno preživljanje prostega časa. Turisti na Solčavskem iščejo predvsem mir, neokrnjeno naravo in pristna doživetja. Ponudniki zato obiskovalcem omogočajo tudi vključevanje v življenje domačinov, od obiskov kmetij in spoznavanja tradicionalnih znanj do domače kulinarike. Po besedah Sabine Podrižnik iz Zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega želijo turizem razvijati trajnostno s poudarkom na javnem prevozu, ekolesih in varovanju narave. Mineva 18 let, odkar so v Velenju uvedli brezplačni mestni prevoz lokalc. Mestna občina Velenje je bila leta 2008 med prvimi slovenskimi občinami, ki je občanom in obiskovalcem omogočila brezplačen mestni avtobusni prevoz. Danes je polnoletni lokal pomembna nadstandardna storitev občine in nepogrešljiv del trajnostne mobilnosti v mestu. Lani so z njim prepeljali skoraj 285 tisoč potnikov, avtobusi pa so na šestih progah skupaj opravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Lokalc povezuje mestno središče z okoliškimi naselji in ga uporabljajo različne generacije. Izvajanje brezplačnega mestnega potniškega prometa po navedbah velenjske občine za občinski proračun predstavlja pomemben finančni zalogaj. Kljub temu se zavedajo želja številnih občank in občanov, da bi lokalc vozil pogosteje in dosegal še več krajevnih skupnosti. Možnosti za izboljšave preverjajo in jih bodo uvajali postopno, skladno s finančnimi zmožnostmi občine, pravijo v Velenju. Športna dvorana v Slovenskih Konicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Trenutno menjavajo dotrajen parket, kar bo izboljšalo pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Z naložbo bodo v Koniški športni dvorani zagotovili sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo športno površino ter boljše pogoje za vse njene uporabnike. Športna dvorana v Slovenskih Konicah je skozi večji del leta dodobra zasedena. Se dopoldne v njej poteka športna vzgoja osnovne šole pod goro, v popoldanskem času pa je dvorana namenjena treningom in tekmam različnih športnih društev, zlasti košarkaric in košarkarjev obeh tamkajšnjih klubov. Moška ekipa bo letos po dolgih letih spet zaigrala v drugi ligi. Prav v tej dvorani je 20. maja 1992 slovenska košarkarska reprezentanca odigrala prvo uradno tekmo in sicer proti takrat izredno močni Hrvaški z Draženom Petrovičem na čelu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjski strateg Klemen Luzar je izrazil zaupanje v svoje varovance. O ciljih v letošnji sezoni je dejal.
5: Glede na to, da smo aktualni državni pa pokalni prvaki, mislim, da je prav, da poskušamo obe lovoriki ubraniti. Vedno je težje, pravijo, braniti kot osvajati. Mi se tega zavedamo, imamo en tak velik izziv pred nami, ampak mislim, da je želja ekipe ogromna in da se tega vsi skupaj zavedamo in da bomo to enostavno mogli dokazovati potem tudi na samih tekmah.
1: Celjani bodo v ligi prvi v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Promet.
11: Na poti proti Ljubljani je gneča od Biča do Ivančne Gorice ter od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Proti Avstriji je upočasnjeno pred prehodom Šentilj, smeri Kopra, je promet povečan pred počivališčem Raubar Komanda.

0: Празнуйте с нами 10 лет фонтаны пью у Шауцу. У субботу 5 сентября прихаяю Тинкара Фортуна и Чорчип, Фирбци и Флирт. У неделю 6 сентября об 18 ури посреди славностна приредител об 10 облетници, ки обо повезовал Боштян Роми. Премьерно во предваен туди филм о настанку фонтане пиу. Добимо се при фонтани.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Velenju se bo soboto 5. septembra začel 37. Pikin festival, ki bo tudi letos povezal številne ustvarjalne, raziskovalne in doživljajske vsebine za otroke, družine in mlade po duši. Pomemben del festivalskega dogajanja pripravlja Muzej Velenje, ki bo v Rdeči dvorani obiskovalce povabil na muzejski doživljajski poligon. Na njem bodo otroci raziskovali pikine zgodbe, različne veščine in preteklost Šaleške doline. Program bo Muzej Velenje pripravil v sodelovanju z drugimi slovenskimi muzeji, ki bodo vsak dan predstavili izbrane delčke preteklosti. S tem festival ne bo le prostor igre, ampak tudi priložnost za spoznavanje dediščine na dostopen, igriv in izkustven način. V nedeljo 6. septembra bodo na Velenjskem gradu odprli tudi razstavo najboljših fotografij pikinega fotografskega natečaja za osnovno šolce z naslovom Pikine zgodbe. Natečaj Muzej Velenje pripravlja že vrsto let, petič pa poteka pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije. Tokratna tema je bila Pika premika, nanj pa je iz vse Slovenije prispelo 96 fotografij. Najboljši mladi avtori bodo tudi prejeli nagrade in priznanja, razstava pa bo na ogled do sredine oktobra. Prav tako v nedeljo bo Velenjski grad gostil fantazijsko skupnost Amulet D20. Obiskovalci bodo lahko spoznavali svet igre vlog Dungeons and Dragons, se preizkusili v barvanju 3D tiskanih figuric in igrali različne namizne igre. Vse dejavnosti bodo brezplačne in namenjene obiskovalcem vseh starosti. V času Pikinega festivala 5. in 6. septembra bo na Velenjskem gradu na voljo tudi grajska soba pobega in poimenovana Izgubljeni pečat. Družine bodo v njej sledile namigom, reševale uganke in iskale izgubljeni grajski pečat, simbol nekdanje oblasti, zaupanja in skrivnosti Šaleške doline. Muzejske sabine tako tudi letošnjemu Pikinemu festivalu dodajo raziskovalno, ustvarjalno in dediščinsko razsežnost.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Espresso Macchiato. Sport danes.
1: Sport danes začenjamo z domačimi novicami. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja, Pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Koper je v pričakovanju najboljših športnih plezalcev na svetu, ki se bodo v športnem parku Bonifica v petek in soboto merili na peti izvedbi tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Na zunanji umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Veslačica Nina Kostanšek pa je 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Na ženskem evropskem odbojkarskem prvenstvu v Azerbajdžanu in Turčiji ter na Češkem in Švedskem so znane vse četrtfinalistke. Zadnji vstopnici sta si zagotovili Nemčija po zmagi proti Belgiji s 3-2 in Turčija po zmagi proti Azerbajdžanu s 3-0. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdila še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
4: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
4: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
4: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
5: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Po dolenski avtocesti z 238 km na uro. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Policisti so včeraj nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. 53-letnemu nizozemcu so izrekli globo, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topo, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, kažejo danes objavljeni deli in še ne povsem preverjeni podatki Agencije za okolje. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, kar je največ od leta 1950. Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčijo tudi šolske ekskurzije. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skaja podpisal pogodbo do leta 2031.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem okoli 9. Najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To je Radio Celje.
15: Vedno sme noj.
0: Gremo na ceste.
14: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Policijska kontrola pa poročate, da je v Limbušu pri osnovni šoli, kjer je cona 30 km na uro. Če opazite še kaj, kar bi oviralo promet ali kak radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
16: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
17: Ja, živjo, lepo zdrav.
14: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu, ki bo mimo grede sončen in vroč.
17: Ja, in če ste med tistimi, ki radi planirate tako malo naprej, lahko pa že danes recimo naredite kakšen plan za kak izlet ali pa se preprosto kar prepustite toku, pa boste videli, kam vas bo zaneslo do takrat z idejami. Ne?
14: Ja, mi pa se sedaj prepustimo romantiki. Nino De Angelo prihaja in Enja. Malo pa izvemo tudi, zakaj prav danes slavimo kokos.
17: Kokoš?
14: Kokos.
17: Kokos.
14: Kokos.
17: Aha, okay.
16: Vedno v ritmu pozitive.

0: Nekatere stvari v življenju se zgodijo samo enkrat, only time in enja v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez drugo, definitivno pa lahko gremo na kolo večkrat, ne samo enkrat. Ne? Če ste med tistimi, ki bi radi večkrat na kolo, pa nekako ni časa za pa prave motivacije in vedno najdete kak izgovor. No, to soboto ni razloga, da se nam ne bi pridružili.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Drži, to soboto se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izo Tour, del velikega finala pa bo tudi Izo Ride. In preden kdo ob besedi kolesarska prireditev pomisli, da mora zdaj trenirati 3 dni, ne, ni treba. Ne. V bistvu ne gre za klasično dirko, ne?
0: Ne, res da se prekolesari 34 km, ampak to po pretežno ravnem pobočju. Peljemo se skupaj, časa se ne meri, tempo se prilagaja skupini in vzdušje je ta pravo.
2: Ja, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in tisto pravo resno navijaško vzdušje.
0: Ja, tako da če radi kolesarite, tudi samo kdaj pa kdaj, se lahko prijavite na nepozabno kolesarsko doživetje Izoride in se to soboto pridružite v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Kdo nam brani, da bi uživali in se imeli lepo? Nihče.
1: Naj sem proba.
0: Lahko ostanemo brez vsega, ampak, ampak dobre volje in pozitive nam ne more vzeti nihče in Peter Graša to ve in to vemo tudi mi v ritmu pozitive. 20 je čez drugo in danes praznuje svoj dan čudežni sadež kokos. Jaz ga obožujem, ker iz njega res dobimo malo vse. Vodo, mleko, olje, moko, sladkor, maslo, uporabimo ga lahko v glavnih jedeh, sladicah, smutih, napitkih, kozmetiki, izdelkih za čiščenje, iz lupine in vlaken pa izdelujejo celo vrvi, krtače in različne druge izdelke.
1: Ja. No in njegova zgodba je precej bolj zanimiva, kot se zdi, oziroma bi si kdorkoli to lahko sploh mislil.
0: Ja, če kdo ve, to zagotovo ve naš Luka.
1: Ja, gremo k osnovam najprej. Ne? Kokos v bistvu izvira iz območja jugovzhodne Azije in teh pacifiških otokov.
0: Ja.
1: Ljudje pa so ga potem po teh tropskih morjih širili že kar nekaj stoletij. Ne? Mhm. Najprej je bil predvsem hrana in vir maščobe. Ne? Sej se spomnimo kakšnih teh stereotipov, ko nekdo na nekem otočku brodolomi in potem kokose je in od tega preživi. Ja. In iz svežega kokosa, pač tega mesa kokosa, so stiskali tudi olje, pa to posušeno kokosovo meso, seveda tako imenano kopro, pa so začeli predelovati tudi v olje za trgovino. Ne?
0: Mhm.
1: In že v 19. stoletju je bilo kokosovo olje v Evropi kar pomembna surovina, predvsem za izdelavo takrat mila in tudi sveč.
0: Pa imamo kakšne informacije, kdaj je pa kokos prišel do nas?
1: Ja, takole v Sloveniji oziroma takrat, če je bila še Jugoslavija, je bil kokos prisoten že pred drugo svetovno vojno. V virih nekje iz 30-ih let prejšnjega stoletja ga najdemo med tako imenovanim kolonialnim blagom, ne, kamor so spadale tudi banane, pa datli, pa ananas. In seveda je veljal takrat za precej luksuzno živo. In so si ga lahko le redki privoščili.
0: Ja, vem, da moji stari starši ga niso videli v živo do nedavnega, ampak hvala Bogu je danes precej bolj dostopen, ampak me pa zanima, zakaj praznujemo njegov dan ravno danes?
1: Tako je določila Azijsko-pacifiška skupnost za kokos, ja, to obstaja,
0: ja,
1: in to že leta 2009 in to predvsem z namenom, da opominjamo na njegov ta prehranski, gospodarski, pa tudi kulturni pomen, ker je pač za milijone ljudi danes kokos še vedno pomemben vir tako hrane in posledično lahko tudi zaslužka, ne, če ga je malo preveč.
0: Ja, no, zdaj, ko vemo, zakaj je kokos pravi čudežni sadež, Luka in vsi z nama tukaj pripravite se, ker v nadaljevanju prihaja fantastičen brezalkoholni kokosov koktejl in povem vam, da je tako dober, da če ga pripravite, pozabite, da v resnici sploh niste na tropskem otoku.
1: Ja, no. Sproščajnemu vzdušju pa primore tudi Jimmy Cliff, še pred pol tretjo, našem ritmu.

0: septembrom u Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop u fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
0: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Gabere Celje bo jutri ob 19. uri izvedlo gasilsko taktično vajo na objektu Slovenskega ljudskega gledališča Celje na Gledališkem trgu. Od 18.45 bo na območju pripravljena imitacija dima, gasilska vozila pa bodo iz smeri gasilskega doma na Mariborski cesti proti gledališču vozila z zvočnimi in svetlovnimi signali. Vaja bo trajala predvidoma do 19.45. Na območju lahko pride do začasnega oviranja prometa, gasilci pa občane prosijo za razumevanje.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poroča.

0: trenutno Črnomelj 28 stopinj, Krško, Laško, Maribor in Pragersko 27, Vojnik 26, Mozirje in Velenje pa 25 stopinj. Zjutraj bo okrog 14, čez dan do največ 31, v petek in soboto prav tako sončno in vroče, pa še kakšno stopinjo več bomo namerili. V soboto popoldan so sicer na severu možne kakšne plohe, nedelja bo spet suha in sončna, tako da brez problema naredimo načrt za kak izlet čez dan.
1: Na previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rabor Komando ter na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če ki opazite kakšno ali pa zastoje, nas o tem obvestite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Nuša, jaz pa mislim, da obstajata v bistvu dve vrsti kolesarjev.
1: Yeah.
0: Tisti, ki vprašajo, koliko kilometrov je, in tisti, ki že vnaprej vprašajo, koliko je pa klancov.
1: Za drugo skupino imamo odlično novico.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Torej, sobotni Izorajt je dolg 34 km, ampak ta odlična novica, trasa je pretežno ravninska, zato brez skrbi.
0: No, pa če vas skrbi, da gre za dirko, ne, tudi časa ne bo nihče meril. Peljemo se lepo v skupini, tempo se prilagaja vsem, ker poanta ni, da pridemo zdaj prvi na cilj. Ne?
1: Ampak, da se družimo, da imamo skupaj to dobro energijo in tisto izkušnjo, ko nas je na kolesih veliko skupaj.
0: Tako da ni zdaj treba doma na skrivaj gledati, koliko kilometrov ste letos že sploh upravili na kolesu, ker pridite.
1: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju, prijavite pa se na Izorajt in bodite del tega finala Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: večna legenda Proud Mary v ritmu pozitive. Dobrih 15, lahko rečemo, je do tretje na svetovni dan kokosa, čudežnega sadeža, ki ga lahko uporabimo v celoti.
1: Ja, res je. Tako kokosovo meso, kot kokosova voda, kokosovo olje,
0: ja,
1: do kokosovih vlaken, kokosove lupine, ne na zadnje tudi. Mogoče še en fun fact oziroma zanimivo dejstvo,
0: ja,
1: da v poprečju, to bom zdaj povezal z morskimi psi, no, potem pa se vrnemo kokosu, v poprečju na leto več ljudi umre zaradi kokosa, kot napada morski psov. Si vedela to?
0: Ne.
1: No, ampak ja. Ker pa,
0: zakaj to govoriš?
1: Ja, če kdo pade, ne?
0: Oh my
1: kokos
0: God.
1: Na glavo. Zato, ker ko mi je men padel kokos na glavo, sem dobil odlično idejo in gotovil, da je kokos odličen sadež.
0: Oh my God.
1: Ampak brez njega danes torej ne gre niti v kuhini, niti v kozmetiki. Nuša pa je obljubila, da postreže s koktejlom, v katerem dobiš občutek, kot da si že pod eno kokosovo palmo, na varnem,
0: ja,
1: daleč od dela in šefa.
0: To so tako, kokos je pri meni doma praktično nepogrešljiv. In ko imam res, kako bi rekla, ne dober dan, si pripravim tale fantastičen kokosov brez alkoholni koktejl in takoj spremenim počutje in dan postane ne samo dober, ampak odličen. Za en, recimo, 3 deci kozarec tega brezalkoholnega kokosovega koktejla pa potrebujemo samo 1 deci kokosove vode, 1 deci ananasovega soka, 0,5 deci kokosovega mleka in 0,5 deci svežega limetinega soka.
1: Okay.
0: To vse skupaj premešamo, dodamo še malo ledu in naredimo požirek, zapremo oči in voilà, smo že pod palmo.
1: Ja, pod palmo in to lahko popolnoma brez letalske karte, brez alkohola, mm-hmm, in predvsem z odlično glasbo, ki prihaja.
0: Slišimo, še pred tem prihaja Son of Jamaica, lahko bi rekli, da dobimo eno tako glasbeno sladico še pred tretjo v našem ritmu.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Kulturni portreti na Radiu Celje.
6: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
5: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: novice na Radiu Celje.
1: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Ameriška letalonosilka se je po rekordnih 250 dneh na morju zasidrala. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Ameriška letalonosilka Abraham Lincoln se je danes po rekordnih več kot 250 dneh na morju zasidrala na Tajskem, kjer bo lahko približno 5000 mornarjev in marincev končno stopilo na kopno. Skrbi glede razmer na krovu plovila, ki je sredi vojne z Iranom delovalo tudi na Bližnjem vzhodu, so v Združenih državah sprožale polemike. V Sarajevu je danes v 100. letu starosti umrl Rahim Dizdarević, nekdani predsednik predsedstva SFRJ, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini. Z njegovo smrtjo je odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdanje skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, danes poročajo mediji blizu srbskim oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skaja podpisal pogodbo do leta 2031.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, zato previdno tam, še en zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar ste opazili na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu, če opazite še kakšnega, pa dobrodošli z informacijami na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5:03. Ja, ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste se kdaj spraševali, kaj imajo skupnega rock'n'roll, kače, imamo danes odgovor.
2: Ja, po ikoničnem kitaristu znane skupine Guns N' Roses, torej po Slashu, so poimenovali novo vrsto kače. To so odkrili na Novi Gvineji, sicer ne gre za kakšno strupenjačo ali kakšno nevarno kačo. Lielaphis slashi.
0: Se zveni ljubko, ne bi rekla, da je nevarna.
2: Ja, no to je njeno uradno latinsko ime in ja, človeku ni nevarna, imaš prav. Je pa očitno dovolj posebno, da si je prislužila ime po eni največjih rockerskih ikon.
0: Ja, kitarist Gunsov Slash je bojda čist navdušen, ker je velik ljubitelj plazivcev in imel je pred skupino Guns N' Roses celo skupino Snake Pit. In zato so mislili, da znanstveniki res o nulo zadeli s tem imenom.
2: Ja, tako kot mi vedno zadanemo s pravimi največjimi hiti, še večji prihaja, zato stanimo.

0: drugače balada Roberta Fleck v originalu. Fugees pa so jo res odlično priredili, zato paše tudi v naš ritem pozitive, ko je na uri dobrih 10:03. In če greste radi na kolom, ampak se vam ne ljubi voziti po prometni cesti, vam bo to všeč.
1: Ja, ker v soboto avtomobili sploh ne bodo problem. Ceste bodo zaprte in potem boste dobili vsi, ki pridete, čisto drugačen občutek.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na Izorajdu se peljemo po zaprtih cestah v skupini s prejemnim vozilom, zraven pa še pravno navijaško vzdušje.
1: Ja, tudi sprejem bomo naredili, ampak spremno vozilo spremlja vse, kar je potrebno. Se pravi, torej, tudi če smo čisto rekreativni kolesari, lahko za en dan doživimo nekaj tistega, kar sicer gledamo na teh velikih kolesarskih prireditvah.
0: Ja, tako, samo brez dirkanja, 34 km naredimo, pretežno po ravnem in dobene štoparce, samo mi, dobra družba in tisti naš tempo, ki nam vsem odgovarja. To soboto torej v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, za res nepozabno doživetje se torej prijavite na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Ja, življenje je lepo, sploh če ga živimo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez tretjo in kot zgleda bo precej bolj sproščeno in lepo začela svoje življenje živeti tudi Ariana Grande. Moram reči, da me je tole sicer malo razžalostilo, ampak osrečilo hkrati. Ariana Grande je včeraj zvečer v londonski areni zaključila svojo turnejo Eternal Sunshine, ki je vključevala 41 koncertov v ZDA, Kanadi in Združenem kraljestvu. Njen zaključek pa je bil zelo čustven, prav zaradi tega, ker je rekla, da se po več kot desetletju skoraj neprekinjenega petja in igranja zdaj za nedoločen čas umika iz javnega življenja.
1: Ok, štekam, kaj vredno te je razžalostilo, ker se umika in je ne bomo slišali, ne? Ampak osrečilo pa te, ker ji privoščiš čas zase.
0: Ja, tako. Točno to, zredi tega, ker se mi zdi, da se je končno odločila in postavila zase in mislim, ne moreš samo delati in ugaja drugim. Ne?
1: Ja. Mislim, da je že prej povedala, da potrebuje odmor, njeni predstavniki so tudi pojasnili, da se želi umakniti zaradi tega nenehnega javnega opazovanja, pritiska in svega.
0: Ja, veš, koliko je bilo v zadnjem času komentarjev v njenem videzu in zdravju, ker neka obsojanja so se pojavljala, kar je tudi mene prizadelo, ker mi je res všeč njena glasba in ona ne samo kot pevka, ampak tudi kot igralka. Ampak kaj se v resnici dogaja, ve samo ona, ne?
1: Ja, no, sej, verjetno si sploh ne znamo predstavljati zdaj, kak je takšen pritisk, zato verjamem, da je edino pravilno in predvsem zdravo, da si po teh letih sneman turnej in filmov nenehne pozornosti vzame nekaj časa tudi
0: zase. Tako, zato brez velikega slovesa bo za nekaj časa pač manj Ariane in malo več zasebnosti in iskreno privoščim ta premor in upam, da se vrne še boljša, še močnejša. Mi bomo pa še naprej vrteli njene velike uspešnice. No Tears Left to Cry prihaja že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

praznujte z nami 10 let fontane piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Septembra mineva 18 let, odkar so v Velenju uvedli brezplačni mestni prevoz lokalc. Mestna občina Velenje je bila leta 2008 med prvimi slovenskimi občinami, ki so občanom in obiskovalcem omogočile brezplačen mestni avtobusni prevoz. Danes je lokalc pomembna nadstandardna storitev občine in nepogrešljiv del trajnostne mobilnosti v mestu, so sporočili z mestne občine Velenje. V lanskem letu so z lokalcem prepeljali skoraj 285 tisoč potnikov, avtobusi pa so na šestih progah skupaj opravili skoraj 306 tisoč kilometrov.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Šentjur in Metlika 28, Prebold, Pragersko, Šoštan in Ptuj 27, Mislinja pa 26. Jutri zjutraj nas bo pričakalo okoli 14 stopinj, čez dan do 31 in veliko sonca. Petek in sobota bosta še toplejša, s tem, da v soboto popovdne lahko na severu nastane kakšna ploha. Nedelja ostaja sončna in suha, tako da če imate doma žar, mislim, da bo ta vikend kar sam od sebe našel pot na dvorišče.
5: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Previdno nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar komando, tam je zamuda približno 20 minut. Tudi na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do Malenc. O radarjih na našem območju ne poročate, vozite previdno, če pa opazite posebnosti v prometu, nam to sporočite na 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje.

0: Ja, če imate tistega prijatelja, ki vam že celo poletje govori, ej, enkrat pa res moramo iti skupaj na kolo. Mm. Pa je september, pa ste še vedno pri tistem enkrat. No, zdaj imate datum.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Datum je 4. september, torej to soboto je v Kranju Izoraj, 34 km.
0: 5. september.
2: 5. pardon. Ja. Sobota je 5. Torej, še bolj si zapomnite, bolje kot jaz. V soboto 5. v Kranju Izoraj, 34 km sproščene skupinske vožnje, brez dirkanja in brez merjenja časa.
0: Tako, družba je tukaj velik del zgodbe, pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa čisto sami in se priključite ostalim in vsi postanemo kolegi.
2: Ja, ena velika skupina, kajti tempo se prilagaja skupini, trasa je pretežno ravninska, tako da tisti enkrat pa zdaj morava lahko počasi spremenimo, v soboto pa greva.
0: Tako, prijavite se na Izoride in se nam pridružite na velikem finalu Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: odlična. Dona Summer me pripravi do tega, da pozabim vse in se predam temu disco ritmu. 15 do 4. Dobrodošli v Ritmu Pozitive, kjer naš Luka vedno rad postriže z informacijami. Ja. Kje jih dobi, ne vem, ampak včasih so pa res zanimive.
1: Ja, nekaj vem, nekaj si zapomnim, nekaj pa tudi jaz preberem in poiščem za naše okay. poslušalke. Poslušalce pa tudi za tebe, Nuša.
0: Ja,
1: no in da, za danes imamo o kokosu sva govorila, da je na danes dan kokosa, na današnji dan pa se je rodil tudi maraton.
0: A res?
1: Ja, zgodba sega več kot 2500 let nazaj, zdaj novo šolsko leto, tisti ta prvi fazančki se boste učili kar o antiki v prvem letniku, ampak gremo malce obnoviti, ne?
0: Ja.
1: Torej, zgodba sega v leto 490 pred našim štetjem in sodeč po tej legendi je bil Fejdipid poslan z maratonskega bojišča v Atene, seveda z oznanilom, da so Grki porazili Perzice in to kar močno v bitki pri maratonu oziroma na maratonskem polju. No in po izročilu je pretekel celotno razdaljo do metra natančno, so zabeležili 42.195 metrov oziroma dobrih 42 kilometrov in to brez prestanka. O prihodu je planil v atensko skupščino ter vzkliknil: zmagali smo! In prav po tem maratonskem polju je današnji tek dobil svoje ime.
0: In torej, zaradi tega, ker je ta tip moral sporočiti zmago, je preletel to razdaljo neprekinoma. Zanimivo.
1: Ja, no in no, to pa je zdaj tako, ampak to je tudi legenda, menda je potem kar umrl. No?
0: No, zanimivo. Hvala Bogu, da danes ni treba teči za to, da preneseš novico, enostavno pokličeš ali pošleš SMS. Lahko pa vseeno tečeš 42 km, da se preizkusiš, ali pa ker enostavno, ne vem, rad tečeš in si želiš novih izzivov.
1: Tako je, maraton je danes množičen športni fenomen, poznamo jih kar nekaj tudi v Ljubljani, pa v velikih mestih po celem svetu. Ne?
0: Ja, torej od enega vojaka z nujno novico do tisočev ljudi, ki danes prostovoljno tečejo 42 km.
1: In iskreno, jaz definitivno nisem na temi prostovoljci,
0: ja,
1: ki bi zdaj tekali kaj 4 ure ali še več. Ne?
0: Ja.
1: No, sem pa definitivno med tistimi, ki pa lahko poslušajo vrhunske hite 4 ure neprekinoma.
0: To sem pa jaz tudi in hiti prihajajo. Startamo s Stingom, Englishman in New York prihajam, pa Srebrna krila, ja nisem kocka, rano taka legendarna, pa naši flirti prihajajo s pesmijo Rad bi ti povedal, sama fantastična glasba še pred četrto v našem ritmu.

0: se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Pogrešanega Francoza na Veliki planini našli mrtvega. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje. Po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Francoza so pogrešali od 26. avgusta. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem LORA, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem LORA namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo po besedah finančnega ministra koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Odobriti jo mora še parlament. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začnejo plačevati dohodnino. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Previdno nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje pa so zastoji? Na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici, od priključka Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski. O radarjih trenutno ne poročate, mirno in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 6 čez četrto. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, Nuša, zdaj smo že pa res uradno v septembru, ampak jaz predlagam, da poletje še ne pospravimo zdaj čisto v omaro, ne?
2: Absolutno, poglej, kakšno vreme je. Natikači lahko še komoto stane zunaj, dobra volja pa sploh. Ja, mogoče celo kopalke ta vikend.
0: Ja, zakaj pa ne? No, sploh zato, ker smo zdaj na polovici druženja, pred nami še 2 uri odlične glasbe, zanimivosti in zgodb, zaradi katerih se splača ostati.
2: Tako je, september gor ali dol, mi popoldne nadaljujemo poletno.
0: Tako je, da ostanemo
1: v ritmu poletno.

0: No, in če imate kolesarski dres doma, tistega za 150 evrov, ste vabljeni.
1: Če imate navadno majico, ste prav tako vabljeni.
0: Ja. In s tem mislim, da sva vzela praktično skoraj vse.
1: Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Jaz mislim, da nismo vzela čisto vseh, ne? Tisti s kolesarskimi dresi za 150 evrov, pa tudi z navadnimi majicami, jaz bi dodala še lahko tudi kar brez majice. To bi bilo zanimivo videti.
0: Kolo pa morate imeti, in lahko pa tudi električno.
1: Ja, torej res. Izoraj ni samo za tiste, ki imate letos na kolesu že tisoče kilometrov, ampak za prav vse ljubitelje kolesarjenja in tudi vse tiste, ki šele postajate.
0: Tako je. Zdaj, če se radi rekreativno zapeljete, imate tehnično brezhibno kolo, to tudi poudarjamo, se pridružite, tako. Tudi električna so dobrodošla.
1: 34 km naredimo, pretežno po ravnem, peljamo se skupaj in tempo prilagajamo skupini in našim zmožnostim.
0: Tako da ne rabite profesionalne opreme, tudi profesionalne kondicije, ne? Pa tudi noksi do sobote ne boste več profesionalno natrenirali, tako voda brez panike.
1: Torej, Izoraj, to soboto v Kranju, prijavite se in pridružite finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraj, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: je Oliver svojo uspešnico malinko nija v ritmu pozitive. 20 je čez četrto.
1: Ja, no še ti imaš doma psičko, ne? Ja. Bele, ne?
0: Ja.
1: Veš, jaz sem pa bolj mači človek. Pa dejma zdaj malce izmenjati najno znanje, ne?
0: Okay.
1: Zdaj, jaz vem, kako je pri mačkah in zaupanju, ne? Zdaj, če ti mačka leži na hrbtu in sploh, če ti spusti božanje po trebuhu, to je redkost, je to eden bolj očitni znakov, da ti zaupa, ne?
0: Ja.
1: Kako pa recimo pravzaprav veš pa ti, da ti pes res zaupa, ne?
0: Moja Bela meni to dokazuje vsak dan. Res pa je, da veterinari izpostavljajo ene štiri precej značilne znake. Prvi je, da ti pes rad sledi po stanovanju ali hiši, pač kamorkoli greš. To kaže, da želi biti pogosto ob tebi in se ob tebi počuti dobro in varno in moja Bela meni res sledi kot senca.
1: Ja, no, pri mačkah to ponavadi pomeni bolj, da pričakuje hrano. No, kaj pa je drugi?
0: Ja, če se uleže na hrbet in ti pokaže trebuh, to je isto, ne? To je zelo ranljiv del telesa, zato sproščena drža s trebuhom navzgor, kaže tudi na veliko zaupanje.
1: Ja,
0: ne?
1: Torej, ja, res podobno kot pri mačkah. Ok, mava zdaj trebuh, pa sledenje, še kaj?
0: Ja, potem je tisto, da ima pes tak, lahko bi rekla, enako kot človek očesen stik s teboj, ne? Da ima pes sproščene, tako imenovane, mehke oči in četrti znak je tudi zelo simpatičen, to je pa tisto, ko ti prinese svojo najljubšo igračo. Ne? Ker psi so lahko do svojih najljubših stvari precej zaščitniški, ampak če ti prinesejo svojo najljubšo igračo, potem pa ti pokažejo, da ti res zaupajo.
1: Ja, no lepo, pa sej mačka ti tudi zaupa, recimo že s tem, da ti dovoli živeti v njenem stanovanju. Ne?
0: Ja, in verjetno si lahko za to še hvaležen.
1: Ja, kaj, jaz sem. Kaj? Ja, vsaka živalska vrsta ima pač svoj način izkazovanja ljubezni.
0: Ja, res je. To so naši angelčki na štirih tačkah.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едно место. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение аванс при Петровчах.
1: Medu 18. in 20. septembrom u Top Fitu dnjevi brezplačne vadbe, brezplačen ustop u fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov, vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Športnih 30.
6: Rezultati.
5: Tekme.
6: Športni dogodki.
5: Športnih 30.
6: Največ športa iz naše regije.
5: Športnih 30.
6: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Predvidoma sredi oktobra bodo v domu starejših Šentjur predali namenu prizidek, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka znašajo približno 2,8 milijona evrov. Denar sta prispevali država in Evropska unija. Občina Šentjur je zagotovila zemljišče in denar za opremo prizidka. Po besedah direktorice doma starejših Šentjur Suzane Koštomaj bo v prizidku zaživel center dolgotrajne oskrbe, v katerem bodo lahko zagotovili kakovostno, varno in dostojno bivanje 24 stanovalcev v enoposteljnih sobah.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Novo mesto in Krško okroglih 30, Lenart 28, Markovci, Prebold, Žalec, Šoštanj in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. V petek in soboto bo še malo bolj vroče, v soboto lahko na severu proti večeru malo zagrmi in pade kakšna kaplja dežja. Nedelja bo spet čisto poletna, zato jaz pravim, izkoristimo te dolge večere septembra, ker so ravno prav prijetni za sprehod ali kak lahkoten tek.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski se do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od juga do Malenc proti Dolenski ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice in proti Brezovici do Koses. Radar na stojalu je po turnu pri Dolenskih Toplicah, še enega pa ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Za vso prometno dogajanje je vedno na voljo naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.

0: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, pa me zanima, kdaj ste se nazadnje s kolesom peljali po sredini ceste in vam nišče ni potrobil in zakričal, ej, umakni se!
1: Supam, da nikoli, no.
0: No, v soboto bo vsa široka cesta samo za nas kolesarje.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, ker Izoride se pelje po zaprtih cestah in to je nekaj, česar na običajnem sobotnem kolesarjenju pač ne boste doživeli, ne?
0: Ja, zraven bomo imeli še spremno vozilo, navijaško vzdušje in celo skupino kolesarjev, tako da za en dan bomo dobili občutek prave velike kolesarske prireditve.
1: Ja, samo brez tistega, recimo, neprijetnega dela, kdo bi zdaj mogel biti hitrejši, ne?
0: Ja.
1: Časa ne bomo merili, 34 km pa je pretežno ravninski.
0: Tako, to soboto v Kranju gre v bistvu za druženje v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, prijavite se na Izoride. Če že kdaj, zazamemo celo cesto, demo jo vsaj takrat, ko je uradno zaprto.
0: Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, neuničljivi Gypsy King skoraj. Ja, 15 minut nas loči do pete. Za večino se dopusti počasi končujejo. Tudi sam sem že zdaj v pravi formi od tega tedna dalje. Mm-hmm. Nekateri pa prav radi počakajo na september, ko je pač malo manj gneče.
1: Pa tudi malo manj denarja se lahko zapravi.
0: Ja, tudi to. Mm-hmm. To ni nezanemerljivo. Ne?
1: Ja.
0: Ampak če je med načrti Tajska, pa prihaja ena kar pomembna sprememba. Ne?
1: A res, kaj se pa spremenja? Na Tajskem ali na poti do tja, ali kako?
0: Na Tajskem. Tajska namerava skrajšati čas, ki ga lahko turisti iz številnih držav, torej tudi Slovenije, v državi preživijo brez vizuma.
1: Ja.
0: Na mesto sedanjih 60 dni naj bi bilo po novem dovoljeno 30 dni.
1: Če bi imela vsaj 30 dni dopusta, skupaj bi že bilo, ne? Ampak tisti, ki so pa lahko koristili 60, pa vsa čast. Ampak zakaj pa krajše obdobja? In ni v interesu, da dlje ostanejo, več zapravijo, mislim.
0: Gre za to, ker želijo omejiti, očitno jih imajo težave s tem, zlo rabe brez vizumskega režima, ne? Ker so oblasti ugotavljajo, da ga nekateri tujci uporabljajo za nezakonito delo ali druge dejavnosti, če so v državo vstopili kot turisti. Ne?
1: Aha, okay. Ja, za običajen dopust verjetno res 30 dni zadostuje.
0: Ja, za večino gotovo. Ja. No, če pa kdo načrtuje daljše prezimovanje pod palmami, naj pred potjo torej preveri ta aktualna pravila, da se ne bo tajska avantura začela s precej manj eksotičnim pogovorom z imigracijskim uradnikom, ali bog ne daj kakšno ječo.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojim.
0: Ja, sem prepričan, da v zaporu leta ne mine. Tako hitro, kot to opisuje legendarni Bajaga v svoji uspešnici, ki jo slišimo še pred peto, ko bo z nami tudi Stevie Wonder in Backstreet Boysi.

0: Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
0: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
3: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Von der Leyen napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991-2020 je dosegel 2,8 stopinje Celzija. Minulo 3 mesece je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila 2. mesto in osvojila 3. slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Radio Celje.
17: Vedno si tu.
16: Vedno bom tu.
17: Vedno z menoj.
16: Gremo na ceste.
15: Previdno, zastoji so na ljubljanski obvoznici. Od priključkov Zaloška in Nove Jače proti Štajerski do Šentjakoba, na južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski, na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski do Koses. Dodajmo še tole, cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, previdno tam. Radarske kontrole pa ste opazili na stojalo v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah ter v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
18: Bodimo varni!
15: Tudi v Velenju 6 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
19: Ja, avgust je za nami, v september pa pred nami, ampak je pa bil avgust nekaj posebnega, praviš?
15: Ja, tako pravi v Arsu. Po prvih podatkih je bil najtoplejši avgust v Sloveniji po letu 1950. Za poprečju je presegel za kar 3,7 stopinje, bil pa je tudi bolj suh in precej bolj sončen kot običajno.
19: Res je, sonce nam ni manjkalo. A misliš, da bo tudi september tak?
15: Ne, imeli smo ga za približno 20% več od povprečja. Kako bo v septembru, ne vem. Avgust pa je šel zgodovina. September pa naj zdaj napiše to svojo, verjamemo, prijetno zgodbo. No in mi jo bomo vsekakor pospremili z odlično glasbo. Vedno.

0: Daniel Pauzer svojo uspešnico v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka smo vaša družba, točno 15 je čez peto. In če ste danes že mogoče trečič slišali za ta Izorajt in si vsakič rekli, tole pa sploh ne zveni tako slabo.
1: Ja,
0: ne?
1: To ni več na ključe, ne? To pomeni, da morate res priti.
0: Daniel Pauzer svojo uspešnico v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka smo vaša družba, točno 15 je čez peto. In če ste danes že mogoče trečič slišali za ta Izorajt in si vsakič rekli, tole pa sploh ne zveni tako slabo.
1: Ja,
0: ne?
1: To ni več na ključe, ne? To pomeni, da morate

0: se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izoturm, na Izorajdu pa se lahko v velikemu finalu pridružite tudi vi.
1: 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa in brez dirkanja. Pridete lahko sami, s prijatelji, sodelavci, pa tudi z električnim kolesom.
0: In potem gremo skupaj po res zaprtih cestah, ki bodo samo za nas, s spremnim vozilom ob navijaškem vzdušju. Torej ni ravno nekaj, kaj lahko doživite na običajnem sobotnem kolesarjanju, zato res pridite.
1: Ja, če vas je zamikalo, ne komplicirati, nič komplicirati, se veste, kako gre to. Danes bom še razmišljal, v soboto pa je lahko škoda, to bi bilo pa fajn.
0: Prijavite se že danes na Izoride in se nam v soboto pridružite v Kranju.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: drugačen. Slavko Ivančič bi bil rad drugačen in takšen je tudi bil v istoimenski skladbi, ki smo jo ravno kar slišali v ritmu pozitive. Ura je dobrih 20 čez peto. Je pa Slavc znan po svojem zelo specifičnem vokalu. No, na svoje vokalne sposobnosti pa je zelo ponosen tudi legendarni Davey. Ja, David Coverdale in njegovi White Snake se bodo spraševali večno vprašanje v večni uspešnici Is This Love še pred pol šesto, ko slišimo še dva pevca, Mišo Kovač in Jason Derulo, tudi uživate v ritmu pozitive.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
5: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
9: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju bo od 19. do 13. septembra prvi 5-dnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih celjank Almi M. Karlin. Na več lokacijah bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Letošnji festival bo pilotni, organizatori pa si želijo, da bi postal tradicionalen. Osrednje prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo, Savinjsko nabrežje in dom ob Savinji.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Žužemberk 30 stopin, Šmarje pri Jelšah 29, Metlika, Polzela, Žalec, Ptuj in tudi Šoštan in Markovci pa 27 stopin. Jutri nas čaka prav tako lep sončen dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 31. Tudi petek in sobota bo sta vroča, no na severu lahko v soboto popoldan nastane kakšna ploha. Nedelja pa bo stabilna, sončna in vroča, zato si lahko komod tedni privoščimo še kakšno dodatno kepico sladoleda.
1: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, radar pa ste opazili v Hrastniku pri TKI upravi. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Na našo brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Ja, 6 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitivno in zdaj, če razmislim, danes spimo na četrtek in iz četrtek na petek, iz petka na soboto, torej 3 dni še gremo spat in potem se zgodi, če še za soboto nimate plana, mi dva sva vam ga danes že precej vztrajno ponujala.
1: Ja, ampak zdaj ga moramo samo še enkrat povedati, preden si kdo zmisli neko delo okoli hiše ali pa kakšno drugo neumnost.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, Izoraj, to soboto, 5. septembra v Kranju.
0: 34 km sproščene skupinske vožnje je pred nami pretežno po ravnem, tako da brez skrbi, brez dirkanja in brez merjenja časa, samo dobra družba na kupu in ena res posebna kolesarska izkušnja, to je to.
1: Ja, cesta bo zaprta, no pa ne samo eno, vse ceste bodo zaprte, ja. Spremno vozilo bo zrave in tudi navijaško vzdušje v okviru festivala Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Tako, samo prijavite se in bodite zraven na velikem finalu. Union Radler iz Otura.
1: No, delo okoli hiše in vse ostalo, pa verjemite, bo že počakalo.
2: Ja. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, nekdo nas ima zagotovo vedno rad. Lutriša Maknil v ritmu pozitive 15 pred 6. ura.
1: Ja, tako je. In če še nimamo načrta za nocoj, astrologi pravijo, da je luna v biku.
0: Oh.
1: In zdaj, če malo poznamo astrologijo, vemo, da so biki eni takih hedonisti, ki zares znajo uživati življenje in o tem znajo tudi malo pretiravati. Ampak zato pa smo lahko danes vsi malo uživači v tej pravi meri. Danes nam lahko zapaše miren večer, dobra hrana, prijetna družba in predvsem čim manj kompliciranja.
0: Dobre, jaz sem to razumel kot, kaj se pravi, kauč.
1: Lahko tudi. Ampak jaz bi šla še predtem malo ven, da imamo... Ker imamo res danes en zelo dober razlog, takoj po sončnem zahodu, če pogledamo proti zahodu, bomo tam videli zelo svetlo Venero, čisto blizu zvezde Spike, to je najsvetlejša zvezda v zvezdju Device.
0: Aha, okay,
1: torej, če malo pogledamo, tista najbolj svetla, ki bo tako sijala, zagotovo nam bo še dodatno polepšala večer.
0: Ok, Nuša, torej ja, en lep večer pod nebom, potem pa na kavč.
1: Ja. Danes res ni treba prehitevati, pretiravati, september se je šele začel, večer pa si vzemimo zase, za pravo razpoloženje pa zdaj poskrbimo mi. Ja, čeprav se že malo prej stemni, poletje še traja in to je treba izkoristiti. Imajte čudovit večer, ostanite optimistični, ne glede na to, kaj prinese življenje in na ta način ostanemo zavedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
3: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
3: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
2: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
2: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Športnih 30.
8: Rezultati.
7: Tekme.
8: Športni dogodki.
7: Športnih 30.
8: Največ športa iz naše regije.
7: Športnih 30.
8: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 3. septembra med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode v Gorici pri Šmartnem od hišne številke 30 do 56A. V četrtek 3. septembra med 8. in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Cesta na grad od hišne številke 5 do 20, Teharska cesta 4A, Plečnikova ulica od 1 do 10A, pod gradom od 2 do 2D, Celestinova ulica 1B, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Na vseh območjih vas prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 3. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Pepelno, nizkonapetostno omrežje smer Pepelno. Med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Okopi, nizkonapetostno omrežje Omarica Okopi Slaščičarna, delni sklop Gosposka 13. Med 7. in pol 9. uro zjutraj pa tudi na območju transformatorske postaje Brinarje, nizko napetostno mrežje Cesta na Dobrovo. V četrtek bodo izklopi tudi v Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Kapla, nizko napetostno mrežje Konsko. V Šentjurju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Ostrožno, nizko napetostno mrežje Zgornje Ostrožno. Med 8 in 11 uro pa tudi na območju transformatorske postaje Vrbno, nizko napetostno mrežje Mlin Krajnče. Na Ponikvi pri Šentjurju bodo v četrtek izklopi med 11 in pol 3. uro popovdne na območju transformatorske postaje Srževica, nizkonapetostno mrežje Boletina. V Laškem pa med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Grahovše. V Šmarju pri Jelšah bodo izklopi med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Kristanvrh, nizkonapetostno mrežje Kristanvrh. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnice. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu po dolgotrajni bolezni zavedno zapustila draga mama, sestra, babica in prababica Kristina Fric iz Lokrovca Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu po dolgotrajni bolezni zavedno zapustila draga mama, sestra, babica in prababica Kristina Fric iz Lokrovca Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zavedno zapustila draga mamica, žena, sestra in babica Milanka Pirc iz Trubarjeve ulice Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 74. letu zavedno zapustila draga mamica, žena, sestra in babica Milanka Pirc iz Trubarjeve ulice Celje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 4. septembra ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji posnovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 4. septembra ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji posnovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kaj je razlog za slabše poslovanje Štorske jeklarne v minulem letu ter kako so z letošnjim poslovanjem zadovoljni v Zreškem Uniorju. V oddaji tudi o tem, kje želijo ustvariti dolino zagonskih podjetij ter kakšno pomoč si lahko obetajo podjetniki v starem mestnem jedru Laškega zaradi prenove mestnega središča. Podjetje Štorestil je lani ustvarilo skoraj 131 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,5% manj kot leta 2024. Izguba pa se je povečala z 698 tisoč evrov na 5,6 milijona evrov. Direktor Matevž Fazarinc je med razlogi za slabše poslovanje izpostavil zahtevne razmere na jeklarskem trgu, padec cen in dražjo elektriko.
2: Sicer mi sami smo uspeli v lanskem letu prodati približno 8% več izdelkov kot leto poprej, ampak glede na vpliv cene oziroma zaradi tega, ker je bila pa cena toliko nižja, smo pa v lanskem letu je bil v bistvu promet. Prihodki v lanskem letu so bili praktično enaki kot leto poprej, ne glede na to, da smo prodali 8% več jedla.
1: Hkrati so bili v lanskem letu v podjetju Štorestil močno prizadeti tudi zaradi zelo visokih omrežnin, ki jih je država predpisala velikim uporabnikom, dodaja Fazarinc.
2: Omrežnine nam predstavlja približno 30% cene električne energije. Tako da tukaj prihaja do zelo velikih neenakosti med evropskimi državami, kjer recimo na Finskem beležijo oziroma na Švedskem, kjer je en naših največjih konkurentov, imajo poprečne cene električne energije tam med 40 in 50 evri na megavatno uro. Pri nas pa imamo to ceno okoli 130 evrov na megavatno uro. Glede na to, koliko velik del elektrika predstavlja v našem samem stroškovniku proizvodne jekla, pa to pomeni, da je v bistvu končni izdelek, če ga isto naredimo z vsemi istimi parametri kot oni, je naš izdelek približno 8% dražji. Vkolikor bi naše podjetje poslovalo z 8% marže ali pa kjerokoli klarsko podjetje posluje z 8% dobička oziroma marže, je pa to že kar vrhunsko jeklarsko podjetje. No, tako da pač te razlike že samo v Evropi so tako občutne, da jih je praktično težko nadomestiti s kakršnokoli optimizacijo procesa.
1: Leto se naročila povečujejo, cene jekla pa se po Fazarinčevih besedah počasi popravljajo. Družba pričakuje tudi okoli 1,7 milijona evrov pomoči za nakup električne energije. Ob tem pa nadaljuje usmerjanje proizvodnje v jekla z višjo dodano vrednostjo. Zreška skupina Unior je v letošnjem prvem polletju znova poslovala pozitivno in ustvarila 300 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je lani v tem času pridelala skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Ustvarjena prodaja je bila sicer za nekaj več kot 3% manjša in je dosegla 114,5 milijona evrov. Tudi na ravni družbe jim je uspelo izboljšati poslovanje, saj so po lanskih 2,7 milijona evrov izgube, letos so po letu zabeležili 2,4 milijona evrov dobička. Ustvarili so za nekaj nad 93 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli 1% manj kot v enakem obdobju leto prej. Kot pojasnjujejo v podjetju, so prihodki nekoliko nižji predvsem zaradi zavestne opustitve tržne dejavnosti izdelave novih strojev v programu strojegradnje in nižje prodaje ročnega orodja, medtem ko so prodajo v programu odkovkov letos povečali. V nadaljevanju bomo slišali, kje želijo ustvariti dolino zagonskih podjetij ter s kakšnimi težavami se zaradi prenove mestnega jedra soočajo laški podjetniki. Kako jim bo občina pomagala? Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Velenje bo prihodnji teden gostilo mednarodno razvojno konferenco Pozdravljena prihodnost. Osrednja govornica bo Ana Križanovska, svetovalka pri Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju prve evropske strategije za zagonska in hitro rastoča podjetja. Udeleženci konference bodo razpravljali, ali lahko Savinsko-Šaleška regija postane prepoznavna kot dolina zagonskih podjetij, ter iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij, ter kako naj privabljajo podjetjem talente in nova znanja. Mesto Velenje kot član Evropske misije 100 podnebno neutralnih mest svojo prihodnost gradi na znanju, raziskavah, podjetništvu in inovacijah. Kot pravi v mestni občini Velenje, bodo predstavili nekatere ključne razvojne projekte, s katerimi to vizijo že uresničujejo. Med njimi center prihodnosti v stari elektrarni in tehnološki park Velenje Tech Hub, ki bosta pomembno okrepila inovacijsko in podjetniško okolje mesta in regije. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Kljub temu, da se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Številni podjetniki opozarjajo, da je stanje postalo nevzdržno. Občina Laško zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
2: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi. Z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic preteklega leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
1: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškerčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine Laško je za ta namen zagotovljenih 20 000 evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september in rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 20. november letos. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Sobota, peteka septembra, šmarska ploščad, šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje, stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
6: Živo, mi da so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
7: Nikoli ne veš,

0: Dve slovenski na en mah.
1: Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.

Kmetijstvo opravijo njihovi divji sodelavci. Poslušate oddajo Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o opraševanju, najprej pomislimo na medonosno čebelo. Na panj, čebelarja, kozarec medu. Toda na naših travnikih, vrtovih, njivah in v sadovnjakih deluje precej večja in bolj pisana ekipa. Njeni člani večinoma ne proizvajajo medu, ne živijo v panjih in jih ljudje pogosto niti ne prepoznamo kot opraševalce. V Sloveniji pa so do zdaj našli že več kot 570 vrst divjih čebel. Med njimi je najmanj 35 vrst čmrljev, preostale pa so večinoma čebele samotarke. Nekatere so manjše od pol centimetra in jih je zlahka zamenjati za mušice. Večina samotark ne živi v velikih družinah, samice praviloma same poiščejo prostor za gnezdo in poskrbijo za potomce, nekatere gnezdijo v votlih rastlinskih steblih ali luknicah v lesu, večina pa si gnezdo uredi v zemlji. Za človeka praviloma niso nevarne, saj svojega gnezda ne branijo tako množično kot družbene čebele. Divje čebele niso edine. V Sloveniji poznamo tudi več kot 360 vrst muh trepetavk. Mnoge so rumeno-črno obarvane in posnemajo videz čebel ali os, čeprav nimajo žela. Ime so dobile po svojem značilnem letu, za trenutek lahko skoraj povsem obstanejo v zraku, nato pa bliskovito spremenijo svojo smer. Odrasle trepetavke obiskujejo cvetove in prenašajo cvetni prah, ličinke številnih vrst pa se prehranjujejo z listnimi ušmi. Na vrtu lahko opravljajo kar dve koristni nalogi, pomagajo pri opraševanju in zmanjšujejo število škodljivcev. Oprašujejo tudi metulji, nočno dejavne vešče, nekateri hrošči in ose. In vsaka skupina ima svoje sposobnosti, zato opraševanje najbolj deluje takrat, ko je opraševalcev veliko in so med seboj raznoliki. Čmrli lahko letajo tudi v hladnem, vetrovnem in nekoliko deževnem vremenu, ko medonosne čebele pogosto ostanejo v panju. V istem času lahko obiščejo od 2 do 4-krat toliko cvetov kot medonosna čebela. Nekatere rastline, med njimi paradižnik, oprašujejo z vibracijami. Čmrlu se oprime cveta, vključi letalne mišice in ga strese z močnim brenčanjem. Cvetni prah pa se ob tem sprosti. Oprašujejo pa tudi divje rastline, te pa semeni in plodovi hranijo ptice in druge živali. Če izgubimo opraševalce, zato ne izgubimo samo dela hrane, ampak se začne spreminjati celotna narava. Kdo pa skrbi za te male delavce, ki nimajo svojega čebelarja? O tem v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Če bi iz narave izginile vse medonosne čebele, opraševanje ne bi povsem zastalo, saj najmanj polovico dela v Sloveniji.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Popolnoma pokošena zelena trata je za človeka lahko videti urejena, za divjega opraševalca pa je pogosto samo lepo postrižena puščava. Medonosna čebela živi v panju, kjer ji pomaga čebelar. Ob pomankanju hrane jo lahko nahrani, spremlja njeno zdravstveno stanje in poskrbi, da ima varen dom. Divji opraševalci pa takšne pomoči nimajo. Odvisni so od tega, kar najdejo v naravi in prav tega je vedno manj. Njihova največja težava je izguba cvetočih življenjskih prostorov. Travniki so pogosto pokošeni, še preden rastline zacvetijo in semenijo. Zelenice kosimo vsakih nekaj tednov, odstranjujemo suha stebla, stare veje in gole zaplate zemlje, ki se nam zdijo neurejene. Toda prav to so lahko njihova gnezdišča. Življenje čmrljev je še posebej občutljivo, njihove družine namreč živijo samo eno sezono, jeseni večina družine propade, zimo pa preživijo le mlade oplojene matice. Spomladi vsaka matica sama poišče prostor za gnezdo, nabira hrano in vzgoji prve delavke in če v tem obdobju zaradi pozebe, dolgotrajnega dežja ali prezgodnje košnje ostane brez cvetov, lahko propade celotna prihodnja družina. Čmrli sicer delajo tudi v slabšem vremenu, vendar tudi tisti najbolj trdoglavi delavci ne morejo nabrizati hrane tam, kjer je ni. Opraševalce ogrožajo še pesticidi, bolezni, tujerodne vrste in podnebne spremembe. Zgodnja toplota jih lahko prezgodaj prebudi, poznejša pozeba pa uniči cvetove. In dolga poletna suša skrajša cvetenje in zmanjša količino medičine. Težava pa ni samo, koliko cvetov imamo, ampak tudi, ali so na voljo v pravem trenutku. Zato opraševalci potrebujejo rastline, ki se v cvetenju izmenjujejo od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Pomagamo jim lahko že z nekaj majhnimi spremembami. Dela vrta ali zelenice ne pokosimo takoj, ampak pustimo, da marjetice, regrat in druge rastline zacvetijo. Ni treba, da opustimo košnjo celotnega vrta. Dovolj je že samo, da izberemo manjši pas in ga pokosimo pozneje. Površino lahko pokosimo postopoma, da opraševalcem čez noč ne odstranimo vse hrane, na vrt pa posadimo domače cvetoče rastline, na balkonu pa lahko pustimo zacveteti sivko, timijan, drobnjak, žajbel ali meto. Medonosna čebela je pomembna, vendar ne more nadomestiti vseh nalog čmrljev, samotark, trepetavk in drugih žuželk. Z malo cvetovi lahko veliko število čebeljih družin celo poveča tekmovanje za omejeno količino hrane. Rešitev je zato predvsem več kakovostnega življenjskega prostora za vse opraševalce. Naslednjič, ko na cvetu torej zagledamo čmrlja, drobno samotarko, metulja ali muho trepetavko, se samo spomnimo, da pred nami ni nepomembna ali nadležna žuželka, pred nami je eden od razlogov, da imamo na krožniku sadje, zelenjavo, oreške in semena. Naš današnji korak za naravo je zato čisto preprost, pustimo vsaj majhen del svoje okolice nekoliko manj urejen in veliko bolj živ. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič, hvala za pozornost in srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.